zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

Let me tell you.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Nadamo se da ste se lijepo naspavali i da uz naš program lakše započinjete novi radni dan. Iz studija Radio Konjica pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Za sam početak našeg druženja pogledajmo kako nas vrijeme očekuje danas. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Bosni i Hercegovini danas nas očekuje malo do umjereno oblačno, ali uglavnom sunčano vrijeme. Nešto više oblaka biće u centralnim i istočnim područjima, dnevnim satima, u planinskim predjelima rijetko može pasti tek kratkotrajan slab pljusak. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Kada je riječ o temperaturama, pred nama je ugodan dan, najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa.

obalske straže tokom dva dana na Sredozemnom moru. 19. maja u Turskoj se nizom manifestacija obilježava Dan omladine i sporta, što je ujedno i dan sjećanja na prvog predsjednika moderne Turske Mustafu Kemala Ataturka. Brojni građani danas će posjetiti Anit Kabir, mauzolej osnivača Republike Turske. 19. maja 1919. godine Mustafa Kemal Ataturk je započeo borbu za nezavisnost svog naroda te je postavio temelje današnje Turske. Zbog toga je 19. maj izuzetno važan datum. U toj zemlji Dan omladine i sporta obilježava se raznim manifestacijama u Republici Turskoj kao i u drugim državama svijeta u kojima živi turska dijaspora.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je raspisala javni poziv za zaključenje ugovora o van sudskoj nagodbi uz isplatu glavnice i troškova parničnog postupka. Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju novčana potraživanja iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona zasnovana na pravosnažnim presudama ili rješenjima, a čija je pravosnažnost nastupila najkasnije 31. marta 2026. godine, da podnesu prijavu potraživanja kantonalnom javnom pravobranilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona u cilju zaključivanja ugovora o van sudskoj nagodbi. Tekst javnog poziva dostupan je na stranici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Gradonačelnik Konjica objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima s područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade studentima s područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Konjica objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima s područja grada Konjica s prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka studentima s područja grada Konjica koji imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 036-712-252. Dokumentacija za oba javna poziva se dostavlja lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62 s naznakom za javni poziv, nagrada dobitnicima

0: Dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta za 2024. 2025. akademsku godinu. Ili za drugi javni poziv, za javni poziv dodjela novčanih nagrada studentima s prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Danas se u našem gradu nastavlja program u okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. U 10 sati i 30 minuta u sklopu programa sutra će za osnovce i djecu iz vrtića studentsko pozorište Banja Luka odigrati lutkarsku predstavu Mačak otišao u razbojnike po tekstu Branka Ćopića u režiji Aleksandra Pejakovića. Sutra u 20 sati u takmičarskom programu studentsko pozorište Banja Luka će odigrati predstavu komediju Četiri sestre po tekstu Bogoljuba Đorđevića u režiji Aleksandra Pejakovića. Predstava će biti izvedena na kamernoj sceni, a u predstavi igraju Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. Fudbalski klub Klis već u srijedu 20. maja igra narednu prvenstvenu utakmicu. U 27. kolu druge lige federacije Klis dočekuje aktuelnog prvaka Kruševo, a utakmica se igra od 17.30 na stadionu Sejd Padalović u Buturović polju. Kruševo je jedini klub druge lige federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug protiv kojeg ekipa Nedima Kudre nikada nije upisala pobjedu. O vremenu. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10 na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok. Realizovali Medin Usufović i Amila Habibija. Hvala za pažnju.
1: Infoblok Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: U studiju su Aydin Kosso i Adis Muhić.
1: Dobro jutro, potpisan ugovor za nabavku novih tehnologija za izbore u Bosni i Hercegovini, vrijedan gotovo 75 miliona maraka.
0: Danas sa sjednice tri parlamenta zasjedaće državni predstavnički dom, Dom naroda Federacije i Narodna skupština Republike Srpske.
1: Zbog povećanog sigurnosnog rizika, odgođen festival bosansko-hercegovačke drame u Zenici.
0: Dva mladića otvorila vatru na džami u američkom San Diego, ukupno pet mrtvih, među njima i napadači.
1: Vrijeme danas nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 24 stepena. Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i firme Smartmatic potpisali su ugovore za nabavku izbornih tehnologija na biračkim mjestima. Ugovor je vrijedan gotovo 75 miliona maraka.
0: Riječ je o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Kako je saopćeno iz CIK-a, u nabavku su uključene sve potrebne komponente, oprema, softver, potrošni materijal, tehnička podrška, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribucija, s ciljem osiguranja sigurnog, transparentnog i efikasnog provođenja izbora u Bosni i Hercegovini.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati dvije sjednice. Na dnevnom redu prve hitne sjednice je samo jedna tačka, uvođenje privremene mjere za zaštitu domaće proizvodnje čelika. Poslanici će nakon toga na redovnoj sjednici razmatrati nize zakona iz različitih oblasti. Opširnije Natalija Trbić.
2: Poslanici bi na hitnoj sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta trebalo da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Jedan od predlagača, poslanik SDA Šerif Špago, kazao je da je potrebno donošenje zaključaka koji bi usmjerili aktivnosti vijeća ministara i drugih nadležnih institucija na zaštitu domaće proizvodnje.
3: Pa evo, mi ćemo tražiti u zaključima između ostalog da svi nivoji vlasti jeli svoje nadležnosti poduzmu odgovarajuće mjere u smislu nadležnosti, što znači da ako je nadležnost vijeća ministara za uvođenje zaštitnih mjera na uvoz pojedinih roba u Bosnu i Hercegovini, onda oni to moraju raditi u skladu sa zakonima, odnosno ono što im je nadležno. Naravno, pozvat ćemo i sve druge nivoje vlasti da svaki svoje nadležnosti poduzme odgovarajuće mjere, kako prije svega proizvodnja čelika u Bosni i Hercegovini ne bila ugašena, znajući da je Željezara Zenica jedini proizvođač čelika, i ono što je bitno napomenuti, znači u proteklim godinama bio među najvećim izvoznicima iz Bosne i Hercegovine.
2: Po okončanju ove hitne trebala bi biti održana i redovna sjednica predstavničkog doma. Najviše pažnje usmjereno je na dopune zakona o komunikacijama u drugom čitanju. Cilj izmjena i dopuna ovog zakona

0: Ona je suzbijanje ili potpuno onemogućavanje zloupotreba sredstava komunikacija za vršenje krivičnih dijela. Predlagač je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, dok je ministar komunikacija i prometa Edin Forto pojasnio.
1: Postoji veliki broj zloupotreba prepaid korisnika GSM kartica, dakle ljudi kupe mobitele, kartice, nazovu sud, kažu da je postavljena bomba i sud ne radi taj dan i neka ročišta koja se taj dan odgode, mjesecima se odgađaju. I ovo je izmjena koja, ukoliko prođe parlamentarnu proceduru, će obavezati u jednom roku koji je realan, koji je 18 mjeseci, obavezati sve telekome da registruju sve prepaid korisnike. Dakle, ne možete više kupiti karticu prepaid i biti anonimni.
0: Na dnevnom redu je pokozna koji put i reformska agenda Bosne i Hercegovine. U prvom čitanju bit će razmatrani prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji se odnosi na kontinuitet rukovođenja agencijom ako direktor nije u mogućnosti da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti ili ukoliko dobrovoljno napusti dužnost, a radno mjesto zamjenika direktora nije popunjeno. Pred poslanicima su i izmjene zakona o policijskim službenicima, o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture, te zakona o državljanstvu i ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Pored ovoga, bit će razmatrane dopune krivičnog zakona i prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Za danas su zakazane i dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Delegati će razmatrati zakone uglavnom iz finansijskog sektora, a većina ih je upućena na razmatranje po hitnom postupku. Detaljnije Miranda Fejzagić.
3: Na dnevnom redu redovne sjednice Doma naroda za usvajanje po hitnom postupku predložene su zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među najavljenim tačkama dnevnog reda su i prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, te prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Za vanrednu sjednicu gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Tu su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnu proceduru jedino je predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine na prijedlog Kluba delegata Bošnjačkog naroda. Za BH Radio 1, Miranda Fejzagić.
2: Danas će zasjedati Narodna skupština Republike Srpske. Na dnevnom redu je čak 28 tačaka, među kojima su Zakon o pravima boraca i njihovih porodica, Zakon o policiji, Zakon o električnoj energiji. Poslanici bi trebali razmatrati zahtjeve za promjenu statusa Foče iz općine u grad. Opširnije Dragan Maksimović.
4: Najveća pažnja usmjerena je na izmjene zakona o pravima boraca, jer upravo tu vlast najavljuje sistemsko unapređenje, a kritičari vide pokušaj da se stari problemi privremeno prekriju novim povećanjima. Prema prijedlogu koji je utvrdila Vlada Republike Srpske, osnovica za borački dodatak povećava se na 5 maraka, dok je za invalidnine predviđena osnovica od 1100 maraka. Uvodi se model prema kojem se boračka primanja vežu za prosječnu neto platu iz prethodne godine, kako bi rast plata automatski značio i rast prava korisnika. Premijer Savo Minić.
5: To nije pola marke kao što neko tumači, to je pola marke u obračunu, to je 22 miliona u ovoj godini, samo tih pola marke više. Novi zakon će obezbijediti 50 miliona, preko 50 miliona više.
4: Predviđeno je da se omogući priznavanje boračkog statusa pripadnicima nekadašnje vojske Republike Srpske Krajine, koji imaju prijavljeno boravište u Republici Srpskoj najmanje 5 godina prije stupanja zakona na snagu, kao i dodatna prava za određene kategorije djece poginulih boraca. Među Među novinama koje vlast posebno ističe je i posebna novčana naknada za borce starije od 65 godina koji ne ostvaruju druga primanja, izuzev određenih invalidnina i prava iz socijalne zaštite, kaže Minić.
5: Mi

0: smo u Republici Srpskoj u situaciji da imamo naših saboraca koji nemaju ni jedno drugo primanje osim boračkog dodatka i tu smo napravili jednu solidarnost da će ti ljudi dobijati duple borački dodatak.
1: Iz udruženja veterani odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske poručuju da je apsurdno da tako važan zakon ide po hitnom postupku, a da veći dio boračke populacije nije bio ni upoznat sa sadržajem prijedloga, te da nije provedena ozbiljna javna rasprava. Najveći prigovor odnosi se na izostanak revizije boračkih statusa, što je godinama jedna od centralnih tema u javnim raspravama. Na dnevnom redu je i prijedlog zakona o gradu Foča, koji je vlada Republike Srpske utvrdila po hitnom postupku. Srđan Mazalica, SNSD.
2: Zakon o gradu Foča, izmjena dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji je već nešto što je procedura započela davno. Jasno je znači da taj zakon se ne predloži uoči same sjednice.
1: Opozicija je podržala dnevni red. Ognjen Bodiroga, SDS.
3: Meni je drago što će Foča postati grad, jer kad su gradovi postali i Laktaši i Prnjavor, pa i Teslić, zašto ne bi postala i Foča?
1: Ipak poseban ton zasjedanju neće dati samo skupštinska sala. Ispred Narodne skupštine najavljeno je obraćanje medijima stanovnika Ozrena i aktivista koji se protive geološkim istraživanjima na području Petrova i Sočkovca, nakon što je na lokalnom referendumu gotovo 98% izašlih glasalo protiv tih aktivnosti. Aktivisti će održati preskonferenciju ispred Narodne skupštine nakon što im je MUP dan ranije zabranio protestno okupljanje. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
4: Ljekari u Tuzlanskom kantonu nastavljaju generalni štrajk koji su počeli jučer. Iz sindikata navode da štrajk nije njihov izbor, već posljedica, kako navode, odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. Ovo je jedina preostala mjera nakon prekinutih pregovora o potpisivanju kolektivnog ugovora. Istakli su ljekari Elvira Konić i Irfan Malkić.
5: Nismo željeli ovaj štrajk, vlada nas je gurnula ovaj štrajk, maksimalno smo mjesecima upozoravali da smo spremni, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade.
6: Ponižavajući odnos vlade Tuzlanskog kantona prema našem sindikatu, strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije, time što je vlada kantona u sve naše pregovore koje smo mi radili sa vladom potpisala sa drugim sindikatom ovaj aneks kolektivu ugovora, zanemarajući tako strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije.
4: A umjetnici u Zenici održali su proteste zbog povećanog sigurnosnog rizika pri izvođenju predstave Za živote cijeli. Nakon otkazivanja ove, ali i još tri predstave, organizacioni odbor donio je odluku da će festival bosansko-hercegovačke drame biti prolongiran za septembar. Podršku zeničkim umjetnicima pružili su građani i kolege iz drugih gradova. Opširnije Daniela Regoje.
7: Umjesto aplauza upućenog glumcima, učesnicima festivala bosansko-hercegovačke drame u Zenici, sinoć se aplaudiralo praznoj sceni, ali se i protestnim mirnim okupljanjem pokazao otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli.
8: Podržavam u cijelosti ovaj zaposlenike i glumce i sve, mislim da je neosnovano protivljenje.
9: Iza ovog stoji institucije neke. A najgore što je to djeluje protiv ljudi željne umjetnosti.
10: Sarajevo, vi imate više pozorišta. Mi imamo ovo jedno i trebamo ga čuvat koču glavi.
7: U svoje sugrađane bili su istaknuti kulturni radnici iz Zenice. Među njima je i književnik Selvedin Avdić.
11: Mene recimo izuzetno pogađa, ali to što sada veliki dio javnosti smatra da se radi o kukavicama koji se povukle pred prvom prijetnjom. Znate, na ovoj sceni govorilo se o najbolnijim ranama zeničkim. Možda je ovo jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je u javnoj instituciji, u pozorištu koji se finansira o javnom novcu, direktno progovarao o ratnim zločinima, još uvijek nerasvjetljenim u Zenici.
7: A podrška zeničkom pozorištu, ansamblu, ali i umjetnosti stigla je i od rediteljice Selme Spahić, koja je stigla iz Sarajeva, i direktora Narodnog pozorišta Mostar Emira Spahića.
12: Pa ja mislim da je prosto nedopustivo i da se ne smije desiti da se ne odigrava bilo koja pozorišna predstava zbog bilo kog oblika

0: cenzure, tako da je to razlog zašto sam tu.
1: Važno je u ovakvim situacijama izraziti podršku kolegama, jel'i? Nisam do detalja upoznat šta se događa, ali sam uvjeren da je uprava Narodnog pozorišta u Zenici poduzela sve korake i da su učinili najbolje što su mogli u ovom trenutku. Iz tog razloga sam tu.
2: Naime, na otvaranju festivala Bosansko-Hercegovačke drame, koje se trebalo održati sinoć, Sarajevski ratni teatar je trebao odigrati predstavu Za život cijeli. Međutim, zbog prijetnji koje su dobijali, ova predstava je otkazana. Osim nje, još tri predstave su otkazale učešće zbog internih problema, tako da je organizacioni odbor odlučio prolongirati festival za septembar, navodi direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
3: I uz činjenicu da bi ovaj festival uz cjelokupnu problematiku bio strašno oštećen na izvođenjima prethodno najavljenih predstava koji su iz različitih razloga otkazane, organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica prolongira za mjesec septembar.
2: Za septembar se najavljuje festival u punom kapacitetu sa svim selektovanim predstavama, ali i pratećim sadržajima. Do tada će se steći uslovi da svi učesnici i posjetioci budu sigurni, ali i sve predstave spremne da zasjaju punim sjajem, jer četvrt vijeka jednog festivala nije malo, a opstao je i ostao isključivo zahvaljujući onima koji vole teatar. Za BiH Radio 1, Daniela Regoje.
4: U Tuzli će danas biti održana javna tribina pod nazivom BHRT između opstanka i tišine. Povod je potreba otvaranja dijaloga o značaju i ulozi javnog servisa u trenutku kad se suočava sa brojnim izazovima. Tribinu su inicirali učenici savremeno umjetničke škole, a bit će održana u saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona. Jedna od panelistica bit će i naša novinarka Maja Nikolić.
5: Uvijek govorimo kako djecu treba odgajati, educirati od malih nogu, kako im treba čak i u vrtićima govoriti o određenim životnim stvarima i svakako da se s time slažem, ali zaista me dirnuo poziv savremene umjetničke škole ovdje u Tuzli, to su srednjoškolci koji su se odlučili organizirati jednu javnu tribinu za sve srednjoškolce u Tuzli i za studente posvećenu upravo BHRT u važnosti očuvanja javnog servisa. Bila mi je posebna čast kada su me pozvali, kada su mene odabrali da govorim i onome što radim na BHT-u, koliko kao javni servis zaista doprinosimo da budemo u svakom kutku naše zemlje, da svaki dan donosimo priče naših građana, njihove neke teške situacije, neke uspješne priče, koliko je zapravo važno da smo u svim važnim trenucima po naše društvo, po našu zemlju, upravo mi novinari BHRT-a. I evo nekako i oni žele dati svoj doprinos i dati svoj glas da ne pristaju na to da se ugasi javni servis, nego naprotiv da on bude još jači, još bolji, jer javni servis kakav je BHRT svima nam treba. U ovakvom medijskom sivilu javni servis zasigurno ostaje jedna svijetla točka.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće danas i sutra na ministarskom sastanku Međunarodne koalicije za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Kako je saopćeno, koalicija predstavlja globalnu inicijativu usmjerenu na jačanje saradnje država, međunarodnih organizacija i drugih partnera u cilju prevencije i smanjenja svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Tokom boravka u Londonu, Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Najmanje tri osobe su ubijene u napadu na islamski centar u američkom San Diegu. Policija je potvrdila da su dva tinejdžera starosti 17 i 19 godina otvorila vatru na osobe ispred džamije, ali da djeca koja pohađaju nastavu u islamskom centru nisu povrijeđena. Napadači su pronađeni mrtvi, a vlasti su saopćile da su preminuli od povreda koje su sami sebi nanijeli vatrenim oružjem. Američka policija je napad okarakterisala kao zločin iz mržnje.
4: Napad na Iran koji je trebao biti izvršen danas je

0: odgođen, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. On je dodao da su u toku ozbiljni pregovori, ali da vojska ostaje u pripravnosti. Iz Teherana poručuju da ne odustaju od ratne odštete, prestanka izraelskih napada na Liban i nastavka rada na nuklearnom programu, govori portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
1: Ono što se sa sigurnošću može reći jeste da prava nisu nešto o čemu trebamo pregovarati ili praviti kompromise. Iransko pravo na obogaćivanje uranija priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da neka druga strana prizna ovo pravo Iranu, jer to pravo već postoji.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas počinje dvodnevnu posjetu Kini. Kako je najavljeno iz Kremlja, Putin će se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarati o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Najavljeno je i potpisivanje zajedničke deklaracije nakon razmjene mišljenja o ključnim pitanjima. Putinova posjeta dolazi samo nekoliko dana nakon što je Kinu posjetio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina i Mađarska danas bi trebale pokrenuti razgovore o pravima mađarske manjine u Ukrajini. Ovo se tumači kao pozitivan signal za kandidaturu Kijeva za članstvo u Evropskoj uniji. Nova mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban objavila je da bi pregovori trebali dovesti do brzog i ohrabrujućeg rješenja pitanja manjinskih prava. Budimpešta je blokirala otvaranje pregovaračkih klastera sa Ukrajinom, ali se očekuje da bi najavljeni pregovori, ali i promjena vlasti u Mađarskoj mogli promijeniti dosadašnje stavove. Formiranje berze električne energije u Bosni i Hercegovini naziv je okruglog stola koji danas u Sarajevu organizuje BH komitet Cigre. Kako je saopćeno, organizovano tržište osigurava transparentnost trgovine, formiranje referentne cijene, smanjuje rizik u transakcijama i pruža dodatni mehanizam za kupoprodaju struje bez posrednika ili učešća na inostranim berzama. Ovo je jedan od uslova za izuzeće Bosne i Hercegovine od primjene prekograničnih taksi Evropske unije na emisije ugljen dioksida, saopćio je BH komitet Cigre.
0: U Mostaru će danas biti održana konferencija Studentska mobilnost bez granica. Organizator događaja je Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja.
2: Ankete su pokazale da je mobilnost studenata suočena sa administrativnim i financijskim preprekama, neinformiranosti studenata, nedovoljnim brojem studijskih programa na engleskom jeziku, nedovoljan kapacitet ureda za međunarodnu saradnju i drugim izazovima. Konferencija bi trebala dovesti do smjernica koje mogu doprinijeti poboljšanju odlazne i dolazne mobilnosti na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, saopćili su organizatori. Okrugli stol Nevidljivi invaliditet bit će održan danas u Mostaru u organizaciji udruženja oboljelih od morbus Crohna i ulceroznog kolitisa. Događaj se organizuje povodom Svjetskog dana upalnih bolesti crijeva, a udruženje će prvi put predstaviti inicijativu za uvođenje članske invalidske kartice. Ova kartica predstavlja ključni iskorak u ostvarivanju prava oboljelih, omogućavajući im lakši pristup uslugama i svakodnevne olakšice koje su im do sada bile uskraćene zbog nevidljive prirode njihovog stanja, saopćili su organizatori.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 7 stepeni, Tuzli 8, Banja Luci 9, Mostaru 12, u Neumu 13 stepeni.
2: Danas oblačno i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Zbog servisiranja tunela Bijela vlaka obustavljen je saobraćaj na autocesti A1 Počitelj Bijača. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać na mjestu obnove mosta vozila se preusmjeravaju na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
0: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Potpisan ugovor za nabavku novih tehnologija za izbore u Bosni i Hercegovini, vrijedan gotovo 75 miliona maraka.
2: Danas sa sjednice tri parlamenta zasjedaće Državni predstavnički dom, Dom naroda Federacije i Narodna

0: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
2: Vječitim derbijem beogradskih rivala Partizana i Crvene zvezde počele su polufinalne serije u košarkaškoj ABA ligi. Partizan je zbog boljeg plasmana u ligaškom dijelu takmičenja bio domaćin u beogradskoj areni i iskoristio početnu prednost da povede sa 1-0. Konačan rezultat prve utakmice 100:94 za crno-bijele, koje je u napadu predvodio Vašington sa 22 ubačena poena. Crvenoj zvezdi nije pomogao niti sjajan učinak Nvore, koji je meč završio sa 31 ubačajem. Naredni meč na rasporedu je u četvrtak, domaćin će biti Crvena zvezda. U drugom polufinalu sastaju se Dubai i Budućnost. Predsjedništvo ABA lige je odlučilo da zbog sigurnosne situacije Dubai ne može ugostiti Budućnost u svojoj Coca-Cola areni, te da mora biti domaćin na neutralnom terenu. Na zvaničnoj stranici ABA lige je objavljeno da će utakmica Dubaja i Budućnosti biti odigrana 21. maja u Zenici. Susret u areni Husein Smajlović počinje u 18 sati. Uzvrat je na programu 25. maja u Podgorici, a još nije objavljeno gdje bi se igrala eventualna majstorica ako do nje dođe. Manje od mjesec dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a svega 5 dana prije okupljanja našeg nacionalnog tima loše vijesti stigle su za selektora Sergeja Barbareza iz Njemačke. Jedan od igrača na koje je selektor ozbiljno računao, napadač Borusije iz Mönchengladbacha Haris Tabaković, povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige protiv Hoffenheima. Ostaje da se sačekaju rezultati detaljnih pregleda, mada prve prognoze nisu povoljne. Da je situacija sa Tabaković daleko od bezazlene, potvrđuju i natpisi o potencijalnim zamjenama na toj poziciji, a u opticaju su golgeter banjalučkog borca Luka Juričić, zatim nekadašnji reprezentativac i napadač hrvatskog prvoligaša Istre Smail Prevljak, kao i Luka Kulenović, koji nastupa u nizozemskoj ligi. Haris Tabaković je, podsjetimo, bio jedan od ključnih igrača naše reprezentacije u minulom baražu. Bio je strjelac izjednačujućeg pogotka na Bilinom polju protiv Italije. Na svjetskom prvenstvu naša reprezentacija će, podsjetimo, igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a dueli sa ovim protivnicima su na programu 12., 18. i 24. juna. Nakon pobjede na Mastersu u Rimu, talijanski teniser Jannik Sinner učvrstio se na prvom mjestu ATP ljestvice sa nevjerovatnih 14.700 bodova. Alcaraz je drugi, Zverev treći, a Djokovic na četvrtom mjestu. Od naših igrača najbolje plasiran 87. Damir Džumhur. Pažnju ljubitelja bijelog sporta privlači početak kvalifikacija za drugi teniski Grand Slam sezone Roland Garros. U kvalifikacijama će nastupiti i naš Nerman Fatić, a njegov protivnik u prvom kolu je 22-godišnji Splićanin Luka Mikrut. Meč neće početi prije 13 sati. Glavni turnir traje do 7. juna, a titule osvojene prošle godine brane Španjolac Carlos Alcaraz i Amerikanka Coco Gauff. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve. Za sve. Za sve.
0: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom. 13. Festival glumca Bosne i Hercegovine.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je raspisala javni poziv za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi uz isplatu glavnice i troškova parničnog postupka. Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju novčana potraživanja iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona zasnovana na pravosnažnim presudama ili rješenjima, a čija je pravosnažnost nastupila najkasnije 31. marta 2026. godine, da podnesu prijavu potraživanja kantonalnom javnom pravobranilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona u cilju zaključivanja ugovora o vansudskoj nagodbi. Tekst javnog poziva dostupan je na stranici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Gradonačelnik Konjica objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima s područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade studentima s područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Konjica objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima s područja grada Konjica s prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka studentima s područja grada Konjica koji imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 036712252. Dokumentacija za oba javna poziva se dostavlja lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62 s naznakom za javni poziv nagrada dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za 2024-2025. akademsku godinu. Ili za drugi javni poziv, za javni poziv dodjela novčanih nagrada studentima s prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Danas se u našem gradu nastavlja program u okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. U 10 sati i 30 minuta u sklopu programa sutra će za osnovce i djecu iz vrtića studentsko pozorište Banja Luka odigrati lutkarsku predstavu Mačak otišao u razbojnike po tekstu Branka Ćopića u režiji Aleksandra Pejakovića. Sutra u 20 sati u takmičarskom programu studentsko pozorište Banja Luka će odigrati predstavu komediju Četiri sestre po tekstu Bogoljuba Đorđevića u režiji Aleksandra Pejakovića. Predstava će biti

0: izvedena na kamernoj sceni, a u predstavi igraju Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. Fudbalski klub Klis već u srijedu 20. maja igra narednu prvenstvenu utakmicu. U 27. kolu druge lige federacije Klis dočekuje aktuelnog prvaka Kruševo, a utakmica se igra od 17.30 na stadionu Sejd Padalović u Buturović polju. Kruševo je jedini klub druge lige federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug protiv kojeg ekipa Nedima Kudre nikada nije upisala pobjedu. O vremenu. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10 na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok. Realizovali Medinu Sufović i Amila Habibija. Hvala za pažnju.
1: Infoblok Radio Konjica.

prodaju se dvije TA peći. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 062 345 304.

Agencija Mostar obavještava kupce sa trafo područja. Homolje 1 Galjevo, Homolje 2 Vinište, Ovčari 1, Ovčari 2, Željeznička stanica Ovčari, Živanje, Željeznička stanica Grad, Živašnica, Kanjina 1, Kanjina 2, Agi Separacija, Pozder, Podorašac 1, Podorašac 2, Podorašac 3, Podorašac 4, Podorašac 5, Vrbljari, Brđani 1, Brđani 2, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 21. maja 2026. godine u vremenu od 10 do 13 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu u Podorašcu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.

2025. i 2026. godini. Da imaju prebivalište i žive na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama ili gradovima, odnosno imaju maturu u školskoj 2025. i 2026. godini. Svi maturanti, odnosno učenici završnih razreda srednje škole Konjic, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku na propisanom obrascu podnose gradskoj upravi putem srednje škole Konjic, koja će zahtjeve svih maturanata objediniti i poslati na protokol gradske uprave. Ostali maturanti koji imaju prebivalište na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama ili gradovima, zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku pomoć podnose na protokol gradske uprave uz CIPS-ov obrazac kao dokaz o prebivalištu. Svi zahtjevi moraju biti potpisani od strane maturanata i direktora srednje škole. Maturanti srednje škole Konjic koji nemaju prijavljeno prebivalište u Konjicu, kao i maturanti koji imaju prijavljeno prebivalište u Konjicu, a školuju se u drugim općinama ili gradovima Bosne i Hercegovine, dužni su dostaviti ovjerenu izjavu da pravo na podršku nisu ostvarili u mjestu prebivališta, odnosno sjedištu škole u kojoj su maturanti. Po zaprimljenim zahtjevima izvršenoj provjeri dostupne dokumentacije vršit će se realizacija, odnosno isplata jednokratne financijske podrške na tekuće račune maturanata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na istu, navodi se u obavještenju Gradske uprave Konjic.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program, Radio

Tačno je 9 sati. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Nadamo se da ste se ugodno probudili i da ste spremni za novi radni dan. Danas je utorak, 19. maj, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 13 stepeni, dok meteorolozi za danas najavljuju ugodnu maksimalnu temperaturu između 21 i 23 stepena Celzijusa. Kada je riječ o ostatku Bosne i Hercegovine, pred nama je promjenjiv dan. Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, pa vam savjetujemo da ne krećete vani bez kišobrana. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Što se tiče temperatura, na nivou države najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 18 i 24 stepena. Ostanite uz naš jutarnji program. U nastavku vam donosimo servisne informacije kako biste saznali sve o stanju na putevima. Odmah nakon toga opustite se uz najbolje muzičke hitove i ostanite u toku uz najnovije informacije iz zemlje i svijeta.

0: Servisna informacija u programu Radio Konjica.
1: Slušali smo Prljavo kazalište i pjesmu Sladoled. Ako budu visoke temperature, danas će biti idealno vrijeme za prošetati gradom i kupiti jedan sladoled. A kao što sam i najavila u nastavku, donosimo pregled servisnih informacija iz našeg grada. Počinjemo sa izvještajem iz zdravstvenih ustanova. U službi hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata bilo je prilično užurbano, pregledano je 34 pacijenta, dok su dežurne ekipe obavile i 6 kućnih posjeta. Također u urgentni centar opće bolnice Konjic na dalju njegu i liječenje upućeno je 8 pacijenta.

0: pacijenata. Svim našim sugrađanima koji se ne osjećaju dobro, želimo brzo oporavak. A ukoliko ste ovog utorka planirali krenuti na put ili se već nalazite u vašim automobilima, u nastavku poslušajte kako je to stanje na cestama. Iz Bihamka izvještava Bisera Hašimbegović.
1: Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen sav saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj je na mjestu radova preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: U nastavku jutarnjeg programa donosimo informacije iz elektrodistribucije. Poslušajmo koja će to naselja u narednim danima ostati bez snabdijevanja električnom energijom zbog planiranih radova na mreži. Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafopodručja Ljesovina, Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnje Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 25. u srijedu u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani.
2: Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Homolje 1 Galjevo, Homolje 2 Vinište, Ovčari 1, Ovčari 2, Željeznička stanica Ovčari, Živanje, Željeznička stanica Grad, Živašnica, Kanjina 1, Kanjina 2, Agi Separacija, Pozdar, Podorašac 1, Podorašac 2, Podorašac 3, Podorašac 4, Podorašac 5, Vrbljari, Brđani 1, Brđani 2, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stoljkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 21. maja 2026. godine u vremenu od 10 do 13 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu u Podorašcu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
0: A u nastavku donosimo redovne izvještaje Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona o stanju prirodnih i drugih nesreća na području naše kantona u protekla 24 sata. Nivo rijeke Neretve izmjeren u mjestu Glavatičevo u 8 sati iznosio je 51 cm, dok je granica redovne odbrane od poplava 160 cm. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru je dobar, a na Ivan Sedlu je označen kao odličan. Izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, registrovano je 8 krivičnih djela, registrovano je 7 saobraćajnih nesreća, 5 sa materijalnom štetom, jedno lice je zadobilo teže tjelesne povrede, a jedno lice lakše tjelesne povrede. Registrovana su 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira. U nastavku, poštovani slušaoci, sviramo, a nakon kratke pauze donosimo najaktuelnija dešavanja iz našeg grada, zemlje i svijeta. Ostanite uz nas.
3: 14 palmi na otoku sreće, žalopoko.

se valjava. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga obasuta cvijet.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno! Baš ste me ogledovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
0: Marketing Radio Konjica.

U nastavku ćemo informacijama iz naše zemlje. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao i izvještaje o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma sa Evropskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj. Na hitnoj sjednici, koja počinje u 10 sati, poslanici će razmatrati uvođenje privremene zaštite mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika s ciljem zaštite domaće proizvodnje. Na redovnoj sjednici, koja bi trebala da počne u 12 sati, dnevni red obuhvata 27 tačaka. Prva se odnosi na usvajanje zapisnika prethodne sjednice i izjašnjavanje o odgovorima na poslanička pitanja. Potom će biti razmatran prijedlog dopune poslovnika doma po hitnom postupku. Više zakonskih prijedloga o prvom i drugom čitanju, a što se odnosi na izmjene zakona o komunikacijama, zakona o SIPI, zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, zakona o ličnoj karti, krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Devet sati i 32 minute, slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sve do 10 sati ovoga jutra s vama se druže Medin i Alisa. U nastavku sviramo, a nakon muzičke pauze donosimo našu redovnu rubriku Listamo dnevnu štampu.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sa vama su Medin i Aliz. Grad Konjica raspisao je dva javna poziva za dodjelu jednokratnih novčanih nagrada najuspješnijim studentima sa ovog područja za akademsku 2024-25. Godinu. Pravo na nagradu imaju dobitnici priznanja poput dekanove i rektorove nagrade, zlatne i srebrne značke ili povelje univerziteta, kao i svi studenti sa prosjekom ocjena 9 i više, odnosno 4 i više. Detaljnije donosimo u nastavku.
1: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024. 2025. godinu. Predmet

0: Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade studentima za područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-2025. Godinu u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica u posljednjih godinu dana, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta, studenti koji su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026. Akademsku godinu, da su dobitnici dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta u akademskoj 2024-2025. Godini. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu, što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija iz člana 3 dostavlja se lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62 sa naznakom za javni poziv nagrada dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta za 2024-2025. Akademsku godinu. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči Gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica. Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više za akademsku 2024-2025. Godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka studentima sa područja grada Konjica koji imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za akademsku 2024-2025. Godinu. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026. Akademsku godinu, ukoliko nije okončan studij, da imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za 2024-2025. Akademsku godinu, bez obnove godine i bez trenutne godine studija. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu, što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija se dostavlja lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62 sa naznakom za javni poziv dodjela novčanih nagrada studentima sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči Gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica. I pred kraj našeg druženja u jutarnjem programu jedna informacija iz sporta. Takmičenje u okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug nastavlja se u srijedu sutra 20. maja 2026. godine kada u okviru 27. kola u Buturović polje stiže aktuelni prvak HNK Kruševo. Utakmica se igra od 17 sati i 30 minuta na stadionu Safe Park.

0: Pred Vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas počinje glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 optuženih koji se terete za iskorištavanje maloljetnica u svrhu prostitucije. Prema navodima optužnice, oni su od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali dvije maloljetne djevojčice, prevozili ih na različite lokacije, predavali drugim osobama i skrivali ih radi seksualnog iskorištavanja i prostitucije. Kako je navedeno, svi optuženi žene su djevojčice seksualno iskorištavali. Zbog obrušavanja dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška obustavljen je saobraćaj. Dio mosta i ograda pali su na saobraćajnicu, ali niko nije povrijeđen. Na mostu je onemogućeno kretanje vozila, ali i pješaka. Gradiška je najprometniji prelaz u Bosni i Hercegovini, zbog čega se nakon preusmjeravanja očekuju veće gužve na obližnjim graničnim prelazima. Podsjetimo da je novi granični prelaz Gradiška izgrađen i spreman za upotrebu, ali da je još van funkcije zbog neusvajanja pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Poslanik Saša Magazinović najavio je da će za današnju sjednicu predstavničkog doma državnog parlamenta predložiti raspravu o eskalaciji slučajeva femicida u zemlji. On je naveo da postoje mehanizmi koje bi trebalo aktivirati kako bi se zaustavio ovaj nedopustivi trend ubistava žena u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da zajedno možemo dati snažni institucionalni odgovor i napraviti bolji sistem od ovoga, koji očigledno ne daje rezultate, poručio je Magazinović. Formiranje berze električne energije u Bosni i Hercegovini naziv je okruglog stola koji danas u Sarajevu organizuje BH komitet Cigre. Kako je saopćeno, organizovano tržište osigurava transparentnost trgovine, formiranje referentne cijene, smanjuje rizike u transakcijama i pruža dodatni mehanizam za kupoprodaju struje bez posrednika ili učešća na inostranim berzama. Ovo je jedan od uslova za izuzeće Bosne i Hercegovine od primjene prekograničnih taksi Evropske unije na emisije ugljen dioksida, saopćio je BH komitet Cigre. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci 16, Tuzli 17, Mostaru 18 i Neumu 19 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

0: programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika.
1: Dobrodošli u emisiju Život i politika. Sa vama su danas Medin Josifović i Amila Habibija. U najavi emisije izdvajamo. Grad Konjic objavio dva javna poziva za dodjelu novčanih nagrada studentima. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila javni poziv za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi. Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su danas u Sarajevu. Uprava za prognane izbjegle Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisala javni poziv raseljenim licima i povratnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija u novčanom iznosu za kupovinu građevinskog materijala. O tome danas u emisiji govori Enver Brkan. Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru jučer posjetili Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine pozdravlja odluku Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim je omogućeno da profesionalna služba vojnika traje do 49 godina života. Toliko u najave, a na početku aktivnostima Poskoka. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva Poskok ponavlja istragu u predmetu koji se odnosi na okolnosti smrti 19 osoba u bujičnim poplavama u Donjoj Jablanici u oktobru 2024. godine. Ova informacija potvrđena je za Radio Slobodna Evropa u ponedjeljak, ali iz Poskoka nisu mogli potvrditi koliko je osoba obuhvaćeno novom istragom. Morali smo ponoviti istražne radnje zbog procesne ispravnosti, te su poduzete i nove i na tome se radi zbog utvrđenih određenih nepravilnosti i kako bi se zakonito prikupili dokazi, donesena je odluka da se naredba o provođenju istrage tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona stavi van snage, poručeno je s Poskoka za Radio Slobodna Evropa. Prethodno je glavni kantonalni tužilac tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. marta 2026. godine u predmetu Donja Jablanica donio odluku kojom se iz proceduralnih razloga stavlja van snage ranije donesena naredba o provođenju istrage područnog tužilaštva Konjic, a predmet vraća u prethodnu fazu postupka. Poskok je predmet već jednom vratio tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona područnom tužilaštvu Konjic. U saopštenju su tada naveli kako su prilikom usklađivanja dokumentacije koje su obavili zaposlenici posebnog odjela uočeni određeni tehnički nedostaci u spisu koje je potrebno otkloniti, te sačiniti novi korigovani popis spisa, izvršiti njegovo sortiranje i kompletan predmet dostaviti posebnom odjelu na ponovno odlučivanje. Nakon što su Donju Jablanicu u noći 4. oktobra 2024. godine pogodile bujične poplave, predmet je otvorilo tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iste institucije su ranijim saopštenjima naveli kako je istragom obuhvaćena firma Sani, koja je upravljala obližnjim kamenolomom iz kojeg se kamen je sručilo na kuće, kao i da se ispituje uloga inspekcija i drugih nadležnih službi. Prvobitnom istragom, pored pravne osobe, tvrtke Sani, istraga se vodila i protiv 4 fizičke osobe. Područje Jablanice najviše je stradalo u bujičnim poplavama koje su zemlju pogodile početkom oktobra 2024. godine, a iza sebe ostavile 27 žrtava te milionsku štetu.

život i politika. Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-2025. Godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-2025. Godinu u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica u posljednjih godinu dana, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta. Studenti koji su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026. Akademsku godinu, da su dobitnici dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta u akademskoj 2024-2025. Godini. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu, što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija iz člana 3 dostavlja se lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62 sa naznakom za javni poziv nagrada dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta za 2024-2025. Akademsku godinu. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave

i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica.

Jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka studentima sa područja grada Konjica koji imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove. Da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026. akademsku godinu, ukoliko nije okončan studij. Da imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za 2024-2025. akademsku godinu, bez obnove godine i bez trenutne godine studija. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija se dostavlja lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62 sa naznakom za javni poziv dodjela novčanih nagrada studentima sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica.

život i politika. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je raspisala javni poziv za zaključenje ugovora o van sudskoj nagodbi uz isplatu glavnice i troškova parničnog postupka. Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju novčana potraživanja iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona zasnovana na pravosnažnim presudama ili rješenjima, a čija je pravosnažnost nastupila najkasnije 31. marta 2026. godine, da podnesu prijavu potraživanja kantonalnom javnom pravobranilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona u cilju zaključivanja ugovora o van sudskoj nagodbi. Tekst javnog poziva dostupan je na stranici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Toga, toga,

0: život i politika. Danas u programu Radio Konjica govorimo o javnom pozivu raseljenim osobama i povratnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija u novčanom iznosu za kupovinu građevinskog materijala. To su takozvane male donacije, a opširnije o tome reći će nam nešto više Enver Brkan, stručni savjetnik u Upravi za prognanike i izbjeglice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prije svega, dobrodošli u program Radio Konjica.
1: Hvala vam, dobar dan slubašnim slušalcima. Javni poziv raseljenim osobama i povratnicima raspisan je 24. aprila 2026. godine. On je otvoren 30 dana, znači orijentacijalno do 24. maja 2026. godine javni poziv. Ovaj javni poziv znači namjenski je znači predviđen za raseljene osobe i povratnike. Znači za one povratnike koji se već vratili na svoje prijeratne adrese i gdje nema dovoljno uslova, odnosno

0: uslovi stanovanja su ispod određenih ovih standarda. I za raseljene osobe koje se još uvijek nalaze u općinama raseljenja, a za koje je potrebno manja sredstva da bi se te kuće, odnosno stambene jedinice, dovele do stanja, da su uslovi ispunjeni za po AMG standardima za uslovnost objekata.
1: Gospodine Brkan, koliki je maksimalni iznos koji mogu dobiti svi oni koji se prijave na javni poziv?
0: Iznos je 5.000 KM-ova, maksimalni iznos do 5.000 KM-ova za ovu godinu. A ukupan iznos za čitav kanton, inače ovaj javni poziv se odnosi isključivo na općine Hercegovačko-neretvanskog kantona. I ukupan iznos je 300.000 konvertibilnih maraka.
1: Nije to neki veliki iznos?
0: Pa nije to, to je 5.000, to su znači biti male, takozvane male donacije. Do sada, do nazad dvije godine su ono išlo u građevinskom materijalu, a zadnje evo dvije godine idu u novčanim sredstvima, s tim da korisnici kad dobiju ta sredstva moraju da nabave ta građevinske materijale i da to pravdaju računima i na druge načine da su utrošili ta sredstva.
1: Kakvi su kriteriji? Evo već ste govorili ko može konkurisati, ima li još što bi trebalo dodati?
0: Pa znači kriteriji su, znači prije svega ima opći kriterija koji se traže javnim pozivom, a to je znači dokazan status raseljene osobe ili povratnika koji se vade ako je povratnik u mjestu povratka, znači u toj matičnoj općini gdje sad živi, ili ako je raseljena osoba u općini tamo gdje su trenutno raseljeni. To je taj prvi papir, status znači raseljene osobe ili povratnika. Dalje ono što je bitno, znači to su ti elementarni eliminatorni onaj papiri, je i ovaj status vlasništva. Znači to je ZK ili posjedovni list i ne stariji od 6 mjeseci da bude. Znači to su bitne stavke, s tim što imamo tu dosta nesređene situacije, tu onda dodatno su potrebne i saglasnosti ukoliko nije ta imovina 1/1 na tim podnosiocima zahtjeva. Dalje, što je vrlo bitno, znači ovaj papir o kretanju, to je na dan 34.91. dokaz iz MUP-a da je ta osoba koja aplicira živjela na toj adresi. Osim ti, znači osnovni, to su ta tri elementarna papira koji se traže, onda treba dalje imaju ove izjave. Izjave, znači ako je rasna osoba da će se dobrovoljno vratiti na svoju adresu, izjava da nije dobio donaciju dovoljno da se zadovolji uslovnost objekta i izjava da nema druge kuće na području Bosne i Hercegovine. Izjava i ima još ovaj status, to je ne status nego uslovnost objekta koji se vadi u gradskoj administraciji, znači općine gdje se objekat nalazi. O uslovnost objekta, to je neuslovnost objekta. Eventualno u nekim iznimnim situacijama prihvatamo tu i izjavu o uslovnosti objekta. Znači oni osnovni papiri, onda sem toga moraju biti normalno kopija ličnih karata, CIPS-ovi, onaj, za maloljetne trebaju onaj rodni listovi, znači za ovu godinu treba i tekući račun da se podnosi uz te osnovne papire.
1: Kakav je interes svih onih koji mogu da konkurišu? Da li iz godine u godinu ima interesa, da li je veći broj od sredstava koja su predviđena za dodjelu?
0: Uglavnom, zahtjeva bude puno više nego što mi možemo da realizujemo. Znači, ovo je, da kažem, simbolična sredstva i mi otprilike od 30 do 50%, zavisi kao kada, nekad i dosta manje, učujemo riješiti ti slučajeva koji podnesu zahtjeve. Znači, puno više zahtjeva, s tim što moramo biti iskreni, ima i oni koji podnose zahtjeva, a nema nikakva osnova da podnose. Ima i takvih slučajeva, ali je otprilike, da kažem, zainteresovanost i da kažem, hajde, ono, neću sad reći gužva, ali ta neka, otprilike na istom nivou zadnjih godina.
1: Da kažete nam još, s obzirom, evo da idemo u tu građevinsku sezonu, u ljepše vrijeme, ljeto, do kada se završe sve te prijave, komisija, do kada odradi te poslove i kada se saznaju rezultati da bi ljudi mogli pristupiti tim poslovima?
0: Pa sve zavisi kad je javni poziv. Ranije godine je uglavnom to bilo negdje pred novu godinu bi se definitivno liste potvrđivale jer morala se proći proceduru i saglasnosti vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, tako da bi se to otprilike dešavalo 11. i 12. mjesec uglavnom. Ove godine javni poziv je nešto ranije raspisan, znači tako da ja se nadam ako se išlo nekom predviđenom dremku da se može desiti i ranije. S tim što znači mi sad nakon mjesec dana ovoga javnog poziva koji traje do 24.5. komisija će, direktor imenuje komisiju, komisija će prvo pregledati dokumentaciju, ispunjavanje općih kriterija i onda nakon toga ide u obilazak terena svih ovih podnosioca zahtjeva.

0: i ono, prilike neki 2 do 3 mjeseca traje obilazak terena, sve zavisi od broja koliko ima, dosta je kanton na Karim razruđen, tako da imamo dosta dalekih destinacija, ono, tako da otprilike mi očekujemo da mi možemo, što tiče nas, tamo do 9. možda mjeseca izdefinisati otprilike potencijalne koristi. S njim što kažem, posle idu te procedure saglasnosti vlade i sve ostalo da bi to išlo u završnu fazu.
1: Poprilično dugo, gospodine Brkan, šta se još može dodati kada je riječ o ovom javnom pozivu? Poprilično toga smo rekli, u stvari skoro sve.
0: Pa eto, uglavnom, osim ovih znači, općih nekih stvari, znači tu još dodatne su znači, bitne stvari koje nas interesuju i određene socijalne kategorije, znači i to su znači, nekada parametri koji utiču na to da neko prođe, osim znači, ovog slovnosti objekta i tako dalje. Znači, ako su u pitanju porodice koji ima i zdravstveni, socijalni i ostali problema i tako dalje, eventualno, danas je to bilo prije i ovi koji su kolektivnim centrima i oni su na neki način bili prioritet, sad će su uglavnom kolektivni centri zatvoreni što tiče naše kantone, tako da uglavnom ta, i onda normalno gledamo iako je brojnija porodica i to da bude neki prioritet i gdje su mlađe osobe i tako dalje, to sam neki, da kažem, dodatni kriteriji koji utiču na to da neko bude prioritetniji.
1: Hvala vam za ove informacije. Podsjetit ćemo, razgovarali smo o javnom pozivu raseljenim osobama i povratnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija u novčanom iznosu za kupovinu građevinskog materijala. Naš sagovornik je bio Enver Brkan, stručni savjetnik u Upravi za prognanike i izbjeglice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kjero serta.

0: život i politika. Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za danas u Sarajevu. Prema najavi u 12 sati treba da počne redovna, a po njenom završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH. Među najavljenim tačkama dnevnog reda su i prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prijedlog zakona o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Za današnju vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predlagač tog akta je Klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda.
1: Život i politika.
0: Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine oglasili su se saopštenjem. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine na čelu s ministrom Zukanom Helezom pozdravlja odluku Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim je omogućeno da profesionalna služba vojnika traje do 49 godina života. Uzimajući u obzir veliki značaj ove izmjene zakona o službi u oružanim snagama BiH, ne samo za oružane snage BiH, nego i za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu, očekujemo i potvrdu izmjene zakona od strane predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Usvajanjem ovih izmjena stvoreni su uslovi za zadržavanje iskusnog i obučenog vojnog kadra, što će doprinijeti očuvanju operativne sposobnosti, stabilnosti i efikasnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a samim tim i većem stepenu sigurnosti naše zemlje. Ministarstvo odbrane BiH smatra da je riječ o važnoj odluci koja predstavlja odgovor na izazove u vezi sa odlivom kadra i potrebom očuvanja stručnog i profesionalnog sastava oružanih snaga BiH, a iznad svega izuzetan je i humani čin kojim se velikom broju profesionalnih sposobnih, obučenih i iskusnih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine omogućava sticanje prava na penziju. Ministarstvo odbrane BiH zahvaljuje delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju.

0: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Zbog obrušavanja dijela mosta na Savi, granični prelaz Gradiška zatvoren za saobraćaj, vanredno zasjeda Vijeće ministara BiH. U Sarajevu hitna i redovna sjednica parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a zasjedaju i entitetski parlamenti. Očekuje se susret Vladimira Putina i Xi Jinpinga. Vrijeme danas promjenjivo. Zbog obrušavanja dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška i obustave saobraćaja, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas vanredno zasjeda. Očekuje se privremena mjera o otvaranju novog prelaza, čime bi bila omogućena međudržavna komunikacija. Istovremeno zakazana je sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji ranije nije uspio postići saglasnost o pravilniku za stavljanje u funkciju novog graničnog prelaza.

0: situaciji na terenu govore VD direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
1: Pregledat ćemo kompletno, pripremit ćemo izvještaj, a već smo naložili hitnu sanaciju. Dakle, hitnu, što znači odmah danas će početi radovi na sanaciji mosta. Nažalost, mi nismo mogli ranije da pristupimo sanaciji mosta. Nekoliko puta smo odlagali, očekujući da se otvori drugi most i granični prelaz također u Gradišci, nekoliko kilometara uzvodno od ovog mosta. Most je izuzetno teško saobraćen, opterećen, sa velikim gužvama na samom mostu, što nije dozvoljavalo izvođenje bilo kakvih radova, osim neke površinske zaštite i to ne konstruktivnih elemenata, već ograde, pješačke staze, izvlačenje linija i zamjene kolovoznih slojeva. Sad ćemo moći da uradimo to kvalitetno i očekujem vrlo brzo da ćemo pristupiti toj sanaciji, odnosno da ćemo vrlo brzo to završiti kako bi saobraćaj mogao da bude u funkciji.
2: U ovom trenutku vidimo da je saobraćaj potpuno obustavljen, to je veliki problem, kolaps je u gradu, putnici, putnički automobili vide kakva je situacija, oni se vraćaju, ali imamo recimo 200 kamiona koji su na prostoru grada koje treba sada preusmjeriti jer grad je bukvalno blokiran.
3: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zatražila je od vijeća ministara da bez odgađanja pokrene sve procedure kako bi bio stavljen u funkciju novi granični prelaz Gradiška. Cvijanović traži da se prekine sa političkim opstrukcijama te da granični prelaz bude stavljen na raspolaganje u najkraćem mogućem roku građanima i privrednicima. Stranka Narod i pravda pozvala je Srđana Amidžića da hitno odblokira otvaranje novog graničnog prijelaza tako što će redovno sazivati sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na čijem će se dnevnom redu naći sve tačke koje treba razmatrati. Ovo je reakcija stranke nakon informacija da je granični prijelaz Gradiška privremeno zatvoren nakon urušavanja ograde na mostu na Savi.
0: U predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dvije sjednice. Na prvoj hitnoj razmatran je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Nakon ove na redovnoj sjednici poslanici bi trebali između ostalog razmatrati dopune zakona o komunikacijama te reformsku agendu. Opširnije Natalija Trbić.
4: Kako je kazao jedan od predlagača, poslanik Nermin Mandra iz kluba SDA, izgubljeno je dosta vremena, reakcija institucija je ostala spora.
5: Klub zastupnika Stranke demokratske akcije je zatražio hitnu sjednicu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine posvećenu stanju u Novoj željezari Zenica prije skoro mjesec dana, dok je sjednica zakazana za danas 19. maja, u trenutku kada su se ključni negativni procesi već odvili. Time je izgubljena osnovna svrha hitnog parlamentarnog djelovanja u kriznim okolnostima. Funkcija parlamenta jeste da reaguje u momentima kada su ugroženi ekonomski, socijalni i strateški interesi države.
4: Poslanik SDP-a Saša Magazinović dodao je da se rasprava ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac, dok Predrag Kožul iz HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra da se za rješavanje ovog problema treba vratiti u prošlost u vrijeme privatizacija.
6: Prodaja 50% vlasništva u Željezari Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. I danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
4: Nakon hitne bit će održana i redovna sjednica predstavničkog doma. Osim reformske agende, poslanici će raspravljati o dopunama zakona o komunikacijama u drugom čitanju. Predsjedavajući kluba SDP-a Saša Magazinović predložit će i da se na dnevni red uvrsti tačka koja bi se odnosila na zabrinjavajuću eskalaciju slučajeva femicida. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: U Banja Luci je počela redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu je više prijedloga i nacrta zakona iz oblasti privrede, pravosuđa i socijalne zaštite. Dodatno je uvršteni prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u BiH. Detaljnije Brana Prtenjak.
7: U proteklih nešto više od sat vremena koliko rade, poslanici Narodne skupštine utvrdili su dnevni red od 30 tačaka. Počeli su uobičajenim aktuelnim časom, pitanjima članovima vlade, nakon čega ih čeka rasprava o čak 11 prijedloga zakona po hitnom postupku. Samo jedan zakon u formi prijedloga, onaj u turizmu, bit će razmotren u redovnoj proceduri po kojoj će se razmatrati i 6 nacrta zakona. Nakon što svi zakoni budu

0: Do razmotreni poslanici će raspravljati o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, tačnije odluci o donošenju ovog akta na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Ova tačka uvrštena je u dnevni red jutros bez obrazloženja. Kada je riječ o hitnim zakonima, najviše pažnje javnosti izazvale su izmjene i dopune zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, jer će za ove kategorije značiti dodatnih 120 miliona maraka godišnje. U praksi to bi trebalo da znači povećanje osnovice za borački dodatak sa 4 na 4,5 marke, te invalidnina na 1100 maraka. Novine se odnose i na lica učesnike proteklog rata koji imaju 65 i više godina, a nemaju nikakva primanja. Oni bi nakon usvajanja zakona trebalo da dobijaju dupli borački dodatak. Dodajmo da bi Republika Srpska na ovoj sjednici trebalo kroz zakon da dobije još jedan grad. To je Foča. Za BH Radio 1, Brana Pretenjak.
1: U Sarajevu danas dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za dnevni red prve redovne sjednice po hitnom postupku su, pored ostalog, predloženi i zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Za današnju vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Među njima je i prijedlog zakona o platnim uslugama.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji dobra šansa da Sjedinjene Države postignu sporazum s Iranom kako bi spriječile Teheran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Izjava je uslijedila nekoliko sati nakon što je planirani vojni napad odgođen da bi pregovori bili nastavljeni. Iran neće odustati od prava na obogaćivanje i uživanje mirnodopskih nuklearnih prava, prenose agencije Dragana Radovanović Čalija.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da odlaže vojni udar na Iran planiran za danas na zahtjev nekoliko saveznika na Bliskom istoku jer su u toku ozbiljni pregovori.
4: Druge zemlje su mi se obratile i rekle da se spremamo da sutra izvršimo veoma veliki napad. Odložio sam to na neko vrijeme jer vodili smo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo čime će oni rezultirati. Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i neki drugi su me pitali bismo li mogli to odložiti na 2 ili 3 dana, kratak vremenski period, jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora.
3: Šef iranske zajedničke vojne komande Ali Abdullahi je rekao da su oružane snage zemlje spremnije i jače nego u prošlosti, kao odgovor na to što je Trump otkazao napad na Iran, navodi se u saopštenju pročitanom na državnoj televiziji.
4: Trebalo bi da znaju da su islamski Iran i njegove oružane snage spremniji i jači nego u prošlosti, da drže okidač u rukama i da će brzo, odlučno, snažno i opsežno odgovoriti na svaku obnovljenu agresiju i agresiju neprijatelja zemlje i ponosne nacije.
3: Iran uz nuklearna prava traži okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje američke pomorske blokade, oslobađanje iranske imovine i naplatu ratne štete od SAD-a. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas počinje dvodnevnu posjetu Kini. Kako je najavljeno iz Kremlja, Putin će s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarati o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Najavljeno je i potpisivanje zajedničke deklaracije nakon razmjene mišljenja o ključnim pitanjima. Putinova posjeta dolazi samo nekoliko dana nakon što je Kinu posjetio američki predsjednik Donald Trump. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci 16, Tuzli 17, Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
5: Radio Konjic.

0: Radio Konjica. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica za utorak 19. maj 2026. godine. Grad Konjica raspisao je dva javna poziva za dodjelu jednokratnih novčanih nagrada najuspješnijim studentima sa ovog područja za akademsku 2024-2025. godinu. Pravo na nagradu imaju dobitnici priznanja poput dekanove i rektorove nagrade, zlatne i srebrne značke ili povelje univerziteta, kao i svi studenti sa prosjekom ocjena 9 i više, odnosno 4 i više. Detaljnije u nastavku.
1: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada

0: Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica u posljednjih godinu dana, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta, studenti koji su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026. akademsku godinu, da su dobitnici dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta u akademskoj 2024-2025. godini. Na javno pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu, što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija iz člana 3 dostavlja se lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62 sa naznakom za javni poziv nagrada dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za 2024-2025. akademsku godinu. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči Gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica. Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka studentima sa područja grada Konjica koji imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026. akademsku godinu, ukoliko nije okončan studij, da imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za 2024-2025. akademsku godinu bez obnove godine i bez trenutne godine studija. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu, što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija se dostavlja lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62 sa naznakom za javni poziv dodjela novčanih nagrada studentima sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči Gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica.
1: U Konjicu se danas nastavlja bogat program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine, a publika svih generacija imaće priliku uživati u sjajnim pozorišnim ostvarenjima. U 10 sati i 30 minuta u okviru pratećeg off programa namijenjenog za osnovce i vrtiće odigrana je predstava Mačak otišao u razbojnike. Riječ je o komadu studentskog pozorišta Banja Luka koji je režirao Aleksandar Pejaković. Isti ansambl predstavit će se konjičkoj publici u večernjem terminu, ali u zvanju

0: U zvaničnom takmičarskom dijelu festivala od 20 sati na sceni Narodnog univerziteta bit će izvedena komedija Četiri sestre, također u režiji Aleksandra Pejakovića, najavljuje direktor festivala Benjamin Mušinović.
1: Mi ćemo nastaviti repertoar sa studentskim pozorištem Banja Luka, studentima univerziteta u Banja Luci. Mi su već osvojili nagrade za komediju Četiri sestre u režiji Aleksandra Pejakovića. Ovaj program ćemo realizirati 19. maja u 20 sati u utorak, a u ansamblu studentskog pozorišta Banja Luka je Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. Aleksandar Pejaković, studentskog pozorišta Banja Luka, kontinuirano su u saradnji sa Festivalom glumca i uvijek se vratimo na njihovo sjajno ostvarenje Mlijeko, koje je oduševilo publiku i evo iz godine u godinu su sa nama u konjicu.
0: Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafopodručja Ljesovina, Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnje Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 25. u srijedu u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani. Takmičenje u okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug nastavlja se sutra u srijedu 20. maja 2026. godine, kada u okviru 27. kola u Buturović polje stiže aktuelni prvak HNK Kruševo. Utakmica FK Klis HNK Kruševo igra se od 17 sati i 30 minuta na stadionu Sejid Padalović u Buturović polju. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u Bosni najavljuju umjereno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10 stepeni, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za utorak 19. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

Dobar dan, poštovani slušaoci emisije Obrazovanje za sve na talasima Radio Konjica. Iz studija Radio Konjica ovog sunčanog dana u Konjicu pozdravljaju vas Medin Jusufović i Aida Šabanović. U današnjoj emisiji podsjetit ćemo se kako je jučer bilo na Dječijem festivalu Futurea. Također, danas je održana lutkarska predstava u produkciji malih lutkara iz Banja Luki pod nazivom Mačak otišao u razbojnike, adaptacija po dijelu Branka Ćopića koju je izveo glumac Anando Čenić. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic bila je ispunjena djecom iz vrtića Happy Kids i druge osnovne škole Konjic, a školarci su s nama podijelili svoje utiske koje ćete moći čuti u nastavku emisije. Prije nego što počnemo sa današnjim temama, slijedi jedna pozdravna muzička numera. Brzo se vraćamo.

0: Jučer je u našem gradu održan tradicionalni dječji festival Futurea, koji je na gradske ulice privukao stotine mališana, njihovih roditelja, ali i brojne goste. Ovaj prepoznatljivi festival organizovan je u saradnji sa organizacijom Out of Area i Futurea timom iz Holandije, kojima je upućena velika zahvalnost za nesebičnu podršku i višegodišnji angažman. Manifestacija koja gradske ulice pretvara u veliku igraonicu na otvorenom i ove godine se održava u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana porodice. U ime grada Konjica i gradonačelnika Osmana Ćatića prisutnima se obratila Sabina Ćukle. U svom obraćanju Sabina Ćukle je naglasila važnost očuvanja porodičnih vrijednosti u izazovnim vremenima, ali i sistemsku podršku koju lokalna zajednica pruža mladima.
1: Kao i prošle godine, festival Futurea u Konjicu održava se u sklopu aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana porodice uz pomoć naših prijatelja iz Holandije, organizacije Out of Area. Ono što je bitno da kažemo jeste da su ovo sadržaji kojima djeca istinski uživaju, pa i mi odrasli. Danas su sa nama djeca, ali i kompletne porodice, naročito porodice sa više djece, a ono što znamo svi jeste da je porodica korijen i svi nekako volimo biti čvrsto vezani za taj korijen, ali isto tako porodica je, kao što rekoh, korijen koji nas drži čvrsto na zemlji, ali i koja nam daje krila, koji nam daju slobodu da letimo. I u današnje vrijeme koje nosi različite izazove za sve segmente društva, pa i porodicu, podrška njenom nastanku i razvoju je od izuzetnog značaja. Grad Konjic kao jedinica lokalne samouprave svojim programima i mjerama nastoji pružiti podršku djeci, mladima, porodicama s djecom, majčinstvu. Naravno, pronatalitetna politika kao i podrška stambenom zbrinjavanju mladih omogućava mladim ljudima da zasnuju porodicu, da se ostvare kao roditelji, a mjere koje osnažuju porodice su svakako i stipendiranje učenika i studenata, kao i nagrađivanje najuspješnijih učenika osnovnih i srednjih škola i najuspješnijih studenata, podrške biznisima i tako dalje. Cilj je u stvari stvoriti povoljan ambijent za život i djelovanje u svom gradu i domovini Bosni i Hercegovini. Ono što moram istaknuti ovom prilikom jeste neizmjernu zahvalnost Aniti i Vilijamu, ljudima koji su pokrenuli i doveli u Bosnu i Hercegovinu ovaj značajan festival, kako u Konjic, tako i druge gradove. Hvala svakako i njihovoj nasljednici Đuliji, koja je također danas ovdje.

0: ovim mladim ljudima koji pokazuju svoju kreativnost i nekako daruju srcem sve ono što oni znaju u našoj djeci. Zaista lijepo je vidjeti i oslikavanje lica i neke sportske vještine. Djeca čitavu godinu, da kažemo, čekaju jedan ovako zanimljiv događaj. Evo i sunce nas je poslužilo, nadam se da će uživati do kraja festivala danas.
1: Gradske ulice pretvorene su u kreativne i sportske zone. Mališani su mogli birati između oslikavanja lica, izrade unikatnog nakita i adrenalinskih izazova koji su privukli najviše pažnje.
2: Kako se zoveš?
3: Sumeja.
2: I Sumeja, što si to sada radila?
3: Farbala se.
2: I šta ti je još lijepo danas ovdje na dječjem festivalu? Gdje ćeš sada ići? Šta ćeš probati? Hoćete se spuštati na onim sankama?
3: A spuštalo su se.
2: Već ste se spuštali. Je li bilo strašno?
3: Nije.
2: Aha, a hoćete se peti na stijenu?
3: Mislim da hoćem.
2: Je li te strah peti se visoko na stijenu?
3: Nije.
2: Pa super, eto, možeš i to probati. Ima i pravljenje narukvica.
3: Znam.
2: Eto, super, onda uživaj danas. Kako se zoveš?
4: Timur Tinjak.
2: I Timur, evo, šta si do sad ovdje vidio na Future i šta se sviđa?
4: Sve.
2: Šta je najbolje?
4: Ovo vamo što je bila, muzika.
2: I šta si još vidio, kakvi još ovdje ima zanimljivosti?
4: Svakakvih.
2: Hajde mi nabroj, šta si sve do sada vidio? Ima tamo oslikavanje lica, ima ona stijena.
4: Na, mi tek smo došli na ovo ovdje da budemo.
2: Aha, a šta si sada upravo radio?
4: Gađao sam vam čašu da skidam.
2: I jesi sve pogodio?
4: Dvije mi ostale.
2: A, bravo. Hoćeš ti im predstaviti se, kako se zoveš?
5: Jenny.
2: I šta ste radili?
5: Samo gledao tamo onaj plin, samo gađao ovdje.
2: Aha, šta je najljepše ovdje?
5: Pa futbal.
2: Futbal, jedva čekate da idete igrat futbal, je li tako?
5: Da.
2: Super, kako se zoveš?
6: Emin.
2: A šta si ti radio, jesi gađao?
6: Jej.
2: Jesi sve pogodio?
6: Jej.
2: Bravo, ajde ostavljam vas da uživajte da se igrate. Hvala vam, čao. Se zoveš, koji si razred?
7: Bravo, i bi četvrti razred.
2: I šta si to sada ovdje upravo radio?
7: Penio se.
2: Peo se na ovu stijenu, je li teško bilo?
7: Nije.
2: Jesi se do sada negdje peo tako na stijene?
7: Ne.
2: Nisi, ali ti dobro ide, išao si skroz gore do vrha, je li te bilo strah?
7: Ne.
2: Nije. Kako ti je danas ovdje?
7: Dobro.
2: Šta si sve vidio ovdje kada si došao? Šta ima još lijepo?
7: Pa, sve.
2: Sve ti se sviđa, jedno čekaš da sve probaš?
7: Da.
2: Super, kako se zoveš?
8: Džemal Makan.
2: I koji si razred?
8: Četvrti.
2: Jesi li se ti peo na stijenu?
8: Jesam.
2: Je li bilo teško?
8: Nije.
2: Aha.
8: Pošto sam ja obično majmuna leću.
2: Jesi išao skroz do vrha kao drugar? No, bravo. I šta ćete sada, gdje ste sad planirali ići?
7: Ne znam.
8: Ko zna gdje?
2: Šta je još zanimljivo ovdje?
8: Sve.
2: A šta ste odlučili drugo nakon stijene?
8: Jes tamo.
2: Ima, jeste, još liga futbal.
8: Da, hoćemo ići.
2: E, bravo, hoćeš se ti predstaviti?
9: Nedim Ribić.
2: I evo, šta si ti do sad radio, se ti peo na stijenu?
9: Da.
2: I kako je bilo?
9: Dobro.
2: Je li teško?
9: Nije.
2: Nije ni strašno?
9: Nije.
2: I šta idete, gdje idete dalje?
9: Ne znam, mi smo se razdom došli, pa vidjet ćemo mi došli, da.
2: Evo, ima tamo futbal, ima gore, je li vas bojenje lica zanima ili to više za djevojčice?
9: Ma više za djevojčice, bit ćemo na futbal.
2: Super, uživajte danas.
9: Hvala.
5: Smije, sada sam se penjala.
2: Na umjetnu stijenu?
5: Da.
2: Je li bilo teško?
5: Malo.
2: Malo teško, jer se ranije pela na stijenu?
5: Da. U Visit Konjicu.
2: Aha, i kako ti je ovdje danas?
5: Super.
2: Šta si još zanimljivo vidjela, šta ćeš kasnije probati?
5: Probat ću sve aktivnosti.
2: Koje su ti najdraže? Prošle godine smo imali isto Futureu i nekoliko godina ranije, možda bojenje lica, pravljenje nakita.
5: Da.
2: Sve to?
5: Da, ja ne predobro.
2: Super, lijepo se provedi. Hvala ti puno. Kako se zoveš?
10: Lejla.
2: I koji si razred?
10: Prvi.
2: Prvi razred. A šta danas, šta to radiš ovdje danas?
10: Pa evo slažem ovo srce.
2: I šta ti ovdje najljepše na festivalu ovom dječijem?
10: Ona tamo princeza, trampolin.
2: Hoćete li ići na bojenje lica?
10: Da.
2: I to ti se isto sviđa, super. Kako se ti djevojčice zoveš?
10: Lejla.
2: A i što se zovemo? Isto se zovete. Šta sad radiš i gdje ćete ići kas?
10: Da obojim lice.
2: Da obojite lice, bravo. Hoćeš se ti predstaviti?
5: Ejla.
2: Ejla, šta radiš to danas? Šta je to?
10: Ovo srce.

0: stavljamo ove bobice na srce.
1: Aha, da napravite srce od tih malih bobica. A šta ti se još sviđa danas ovdje?
0: Slikanje lica.
1: Hoćete lići kasnije?
0: Da.
1: Kako se zoveš?
0: Lina.
1: I šta ste sada radila? Šta ti se najviše sviđa ovdje na ovom dječjem festivalu?
0: Pa vola bi, što bi je drugarca rekla, da se ovdje slikava lice i to

0: se spuštam.
1: A da se spuštaš. A jeste probali plesati u ovoj gluhoj sobi?
0: Ne.
1: Niste.
0: Kasnije ćete. Sad će njih dvije pa možemo leti.
1: I kako vam je danas ovdje?
0: Jako je. Meni se baš svidlo ovo što je ovo odavno. Baš nije bilo, ovo mi se baš svidlo. Ali ja bi jedna čekala da sebe našminkam po licu.
2: I ja hoću da budem
0: po licu. Ja čekala da pravimo narukvice kao...
1: Super, ima ovdje dosta zanimljivosti. Ja vjerujem da ćete doći brzo nared pa da sve probate što se zamislite.
0: Da, ja jedva čekam.
1: E, super, sretno.
0: Jako je super.
1: Bravo, uživajte.
3: Zadovoljstvo viđenim nisu krili ni roditelji koji ističu da su ovakve manifestacije od ogromnog značaja za socijalizaciju i zdrav razvoj djece.
4: Pa jako nam je zanimljivo i kreativno. Prošli smo niz štandova u kojoj smo posjetili face painting, spuštanje na sankama, tobogan, kreirali smo vlastite majice za uspomenu, tako da djeca se druže i uživaju u druženju.
3: Prelijep sunčan dan, stotine razigranih mališa na ulici ispunjene pozitivnom energijom još jednom su potvrdili da je Festival Futurea jedan od najljepših i najiščekivanijih događaja u godini za najmlađe konjičare.

0: Konjica bila je puna djece iz vrtića Happy Kids i druge osnovne škole Konjic, a školarci su s nama podijelili svoje utiske. Razgovor s glumcem Anandom Čenićem slušamo u nastavku, a nakon toga slijede i utisci djece iz druge osnovne škole Konjic.
1: Obrazovanje za sve.
0: U okviru OFF programa Festivala glumca Bosne i Hercegovine održana je lutkarska predstava Mačak je otišao u razbojnike. Sa nama je i glumac koji će nam se u nastavku i predstaviti.
2: Anando Čenić, pozdrav vama i vašim slušalcima. Evo, mi smo došli u produkciji Malih lutkara sa jednom lijepom predstavom za djecu. Mačak otišao u razbojnike, to je adaptacija po Branku Ćopiću. Tako da uvijek nam je lijepo gostovati širom Bosne i Hercegovine. Evo ovdje u Konjicu je zaista bilo veličanstveno, bila je puna sala radosne djece, a to je ono što nas svakako ispunjava iz igranja u igranje.
0: Evo da mi kažete, kako je tekao taj proces adaptacije djela Branka Ćopića?
2: Pa tekao je, kao i svaki proces, potrebno je određeno vrijeme. Mi smo dosta stvari tu prilagodili. Naravno, lutkarska predstava ima tu mogućnost da postoji dosta likova na sceni gdje i sam mogu da ih i odigram i prilagodim, adaptiram, tako da nekako cilj nam je bio da možemo da dođemo do što više mjesta, da što više djece pogleda tu predstavu zbog svega, tako da mislim da je ova verzija u lutkarskoj predstavi, jeli, adaptacija Ćopića, mislim da je zaista onako zanimljiva i interesantna. Proces je tekao lijepo, dio po dio, jeli, tako da u suštini mi smo to napravili kroz nekih mjesec dana, ajmo tako reći.
0: Postavljam da je priprema kao i samo izvođenje na sceni dosta zahtjevna.
2: Pa jeste, značajna je, ali stvar je samo koliko mi sebi to i kao glumci eto i reditelj koliko dođe sa određenim konceptom i planom. Aco je zaista imao jedan dobar koncept, dobar plan i mi smo to razložili dio po dio u suštini, tako da nije bilo nikakvih problema u toku procesa. Da je nešto bilo nejasno, Ćopić je sam po sebi jasan pisac, svi ga razumijemo i on nas sve, da kažemo, negdje i razumije, tako da postigli smo tu univerzalnost, ja se nadam, što je zapravo i suština njegovog djela.
0: Kako vam se svidjela energija u Konjicu?
2: Odlična, odlična. Djeca su baš živa, što je dobro. Lijepo je mjesto. Evo, ja sam čak prvi put u Konjicu, baš ovdje na ovom festivalu. Istina, prolazio sam nekoliko puta, ali evo sad sam prvi put tu da sam prespavao ciljano i jedan zaista onako fin, ušuškan grad. A djeca su bila odlična. Djeca su stvarno učestvovala u predstavi sve vrijeme. Pjevali su zajedno sa mnom na razne pjesmice što smo svirali. Stvarno, bili su dio predstave od početka do kraja.
0: Koliko puta dosta ste imali priliku izvesti ovu predstavu?
2: Ne znam sad tačan broj, ali otprilike jedno 25 puta sigurno. Da, oko 25 puta. Da li 25, 26, ali tu negdje sigurno, da, do sada.
0: Kako pronalazite način za koncentraciju sa svim tim lutkama, likovima, glasovima?
2: Tu je zapravo, tu je služio proces dok sam ušao zapravo u tu šemu, ajmo tako reći, da pošto ja u suštini dosta ovdje razgovaram sam sa sobom, zapravo sve vrijeme. I dok sam našao adekvatan glas, karakter, odnosno glas ide iz samog karaktera svakog lika. Tu je bilo tako malo mučenja, ajmo tako reći, gdje je trebalo dosta truda dok se to sve pronađe, ali eto na kraju kako sam to postigao, tu lepezu karaktera, onda sam to negdje fiksirao i dao malu mogućnost uvijek ka nekoj improvizaciji, jer važno je da slušamo publiku, pa da se uskladimo sa njima, da budemo kao jedno, ali u suštini to je fiksirano i sad tako možemo da odigramo 1000 puta što se mene tiče i bit će na istom negdje nivou.
0: Je li ima neki posebno izazovan dio?
2: Možda kad se Vujo pojavi, kad ga usmjeravaju gdje da traži mačka, to mi onako, tu se nikad ne zna kako će ga usmjeriti, na koji način, pa eto, tu mi onako uvijek šta će biti, šta će se desiti, koliko će trajati to, koliko će se zadržati, koliko će oni željeti interakciju, tako da eto, tu je možda neki prostor koji je onako izazovan, a ostalo je sve, nema šta, u redu.
0: Koja je poruka koju biste htjeli poslati, da kažemo, djeci, kada je u pitanju pozorište, predstave?
2: Za početak svakako da naši drugari treba da dolaze u pozorište od malih nogu, nebitno koliko imaju godina, 2, 3, godinu i po, 4, nije važno, važno je samo da se krene i da se što prije upoznaju sa jednom teatarskom čarolijom i magijom, jer to je zaista onako jedna pozitivna infekcija koja, ako se inficiramo na vrijeme dok smo mali, može zaista trajati cijeli život. Evo, i lično

0: se sjećam prvih nekih predstava koje sam pogledao u dječjem pozorištu, bio sam jako mali, ali to me negdje oblikovalo ne samo kao glumca nego i kao čovjeka, da čime ću dalje da se bavim, kako dalje da gledam stvari kroz život. Zapravo pozorište nam omogućava da ne gledamo na svijet materialistički, tako da gledamo lijepim i srećnim radosnim očima na cijeli svijet, koji ponekad i surov i ovakav i onakav, ali mislim da djetinjstvo treba da se održi u pozorištu i da tu započne, a dalje će vas samo navesti, jel, kroz život. Tako da važno je samo početi, i zato ja smatram da je dječji teatar i lutkarski teatar jedan možda od najvažnijih stvari koje odgajaju naše drugare, i zaista moramo da damo tome na značaju, da je to zaista toliko važno.
1: Koliko dugo ste vidio pozorišta?
0: Sad zavisi odakle računamo. Zavisi odakle računamo, otkad računamo, ali ajmo reći da sam negdje od svoje 10. godine, ajmo reći da sam krenuo u te škole glume, kasnije u amaterizam, poslije na akademiju, i sad sam profesionalac već dosta vremena, eto sad imam 29 godina za koji dan, tako da sad sam u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci, tako da zapravo eto nekih skoro 20 godina zapravo, da.
1: Dosta dug period. Hvala vam puno što ste bili moj sagovornik danas, i bila mi je čast i prisustvovati predstavi, a i razgovarati s vama.
0: Hvala vama puno na ovom lijepom razgovoru, i hvala vam što ste došli na predstavu, i meni je isto bila čast, i još jedan pozdrav vašim slušaocima i sugrađanima.
2: Obrazovanje za sve.
1: U nastavku razgovaramo sa jednom od učenica druge osnovne škole Konjic, koja će nam se i predstaviti.
3: Dobar dan, ja sam Nera Krivić, učenica druge osnovne škole, peti sam razred.
1: Jesi li ti, Nera, ranije bila u kinu?
3: Ja sam više puta i sa našim razredom, a i zajedno sa pripadnicima moje porodice.
1: I da li voliš inače predstave?
3: Pa volim da dođem, jer uvijek bude neka zabavna predstava u kojoj se učenici mogu osjećati lijepo i koja im može biti zabavna.
1: Da li su ti možda zanimljivi i crtani filmovi ili predstave?
3: Pa predstave su mi zanimljivije, jer ima više dešavanja, pritom se dešava stvarna radnja, odnosno uživo se dešava, za razliku od filma.
1: Da li ste pretežno uzbuđeni vi školarci kada posjećujete ovakve događaje?
3: Pa jesmo, naš razred i ja jako volimo da dođemo ovdje i da gledamo predstavu ili film, jer to nama bude jako zabavno, i onda u sljedećim danima školovanja uvijek pričamo sa učiteljicom kako nam je bilo i bude nam baš zabavno.
1: Da li je neko danas bio posebno uzbuđen možda?
3: Možda moja drugarica pored mene, Ilma, koja uvijek bude uzbuđena kad idemo na neki film ili predstavu.
1: U redu, Nera, hvala ti puno.
3: Hvala vama, doviđenja.
1: Predstavit će nam se još jedna učenica druge osnovne škole Konjic.
4: Dobar dan, ja se zovem Ilma Maksumić, dolazim iz druge osnovne škole Konjic, učenica sam petog razreda.
1: Od Nere smo čuli, Ilma, da si posebno uzbuđena danas. Zbog čega je to tako?
4: Jako volim da gledam predstave i filmove, to mi je jako zanimljivo. Ali pogotovo volim predstave zato što to se uživo sve dešava i jako mi je zanimljivo.
1: Šta te posebno uzbuđuje, da li je to što dolaziš sa svojim drugarima iz razreda?
4: Pa da, i to, a i što ću uvidjeti nešto jako zanimljivo.
1: Hvala ti puno.
4: Hvala vama, doviđenja.
1: Sama je još jedan učenik druge osnovne škole, da nam se predstaviš.
5: Ja sam Fatih Ulode.
1: Kako ti se svidjelo danas na lutkarskoj predstavi?
5: Meni se svidjelo odlično, zanimljivo, i najviše mi se svidio mačak razbojnik.
1: Jeli, a šta ti je posebno zanimljivo bilo na čitavoj predstavi?
5: Medo. Najviše zato što je svaki dan krao na kruške.
1: A s kim si bio ti danas ovdje?
5: Sa svojim drugom, a ja sam.
1: Da li često dolaziš u kino?
5: Dolazim, ali dolazim ponekad.
1: Hvala ti. Bila je to emisija Obrazovanje za sve u programu Radio Konjica, koju su realizovali Medin Jusufović, Alisa Kudra i Aida Šabanović. Ostanite uz naš program i u nastavku. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Hosting Radio Konjica. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.
5: Ništa, kom tam? Kako je ovaj Brico postao bivši Brico?
6: Kako va ne kom tam?
7: Moju suzu je daljina suhu praznu sledila. Da li je sada moja kuća

0: Radio Konjica.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno.
4: Baš ste me ogledovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
6: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
7: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt. Sumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033 223

0: grad Konjici, Narodni univerzitet Konjici.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Novosti dana.
1: Na hitnoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara, ministri iz reda bošnjačkog naroda nisu dali zeleno svjetlo za zaključak u vezi sa otvaranjem novog graničnog prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš. Sjednica je sazvana nakon urušavanja dijela mosta preko Save na prijelazu Gradiška, zbog čega je obustavljen promet za putnička i teretna vozila te pješake. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
4: Ja ću vam reći, ako sam glasao protiv ovih zaključaka u prvom krugu, u drugom krugu nisam ni glasao. Ministarstvo komunikacija i prometa će poduzeti sve da se čim prije uspostavi saobraćaj na mostu koji je oštećen. Još uvijek ne mogu ocijeniti koliko će biti potrebno, ali koliko sutra ću otići na teren, na licu mjesta dobiti izvještaj i vidjeti šta je potrebno, izvijestiti ću javnost, ali i vijeće ministara. Istovremeno, vjerujem da već u ovom trenutku dok ja ovdje stojim, da Ministarstvo sigurnosti razmatra druge mjere koje su privremenog karaktera i koje bi možda omogućili privredi i građanima da premoste ovaj period dok se ne uspostavi promet na oštećenom mostu, a to je neka vrsta privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza. Ne mogu predvidjeti da li će se to stvarno desiti, ali vjerujem da Ministarstvo sigurnosti trenutno radi na tome.
1: Održana je i hitna telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ali nije donesena odluka o otvaranju novog graničnog prilaza Gradiška. Protiv je bio član Upravnog odbora Zijad Krnjić, koji je insistirao da se prije odluke o otvaranju novog prilaza usaglase novi koeficijenti raspodjeli prikupljenog PDV-a. Ministar financija BiH Srđan Amidžić iznio je teške optužbe na račun Krnjića.
5: Ali Zijad Krnić je heroj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kaže, ne daj Zio, neka plivaju preko rijeke. E da ti kažem, Zio neće biti ni po tvome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prijelaz, pa taman da bude granični prijelaz Republike Srpske, ali neće biti ni po onom tvom kako ti misliš da možeš da uslovljavaš ljude koji žive u Republici Srpskoj, a da kažnjavaš ljude koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo nije normalna zemlja.
1: Upravni odbor Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine uputio je dopis nadležnim institucijama za hitno i prioritetno poduzimanje svih neophodnih aktivnosti radi stavljanja u funkciju novog graničnog prijelaza Gradiška. Podsjetili su da se preko tog prijelaza, osim ogromnih količina svih roba, izvozi više od 90% roba koje podliježu fitosanitarnoj kontroli. Zbog zatvaranja graničnog prijelaza Gradiška, saobraćaj je preusmjeren na alternativne pravce, što je rezultiralo formiranjem više kilometarskih kolona i dugim zadržavanjima na više graničnih prijelaza. Prema podacima Hrvatskog autokluba, najkritičnija situacija trenutno je na prijelazu Donja Gradina, gdje je zabilježen izuzetno snažan pritisak teretnog saobraćaja. Vozači kamiona na ulazu u Hrvatsku čekaju i do 16, a putnička vozila otprilike 2 sata.

0: rezultata. Zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici je usvojio zaključak kluba SDA kojim se vijeće ministara zadužuje da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktualnu situaciju u industriji čelika te u koordinaciji sa entitetskim vladama kreira mjere iza svoje nadležnosti kako bi bila sačuvana proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku, te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Nakon vanredne, počela je i redovna sjednica sa više tačaka dnevnog reda. Zastupnici su, među ostalim, otvorili pitanja nacionalne zastupljenosti u državnim institucijama, funkcioniranja graničnih prijelaza s Hrvatskom, kao i infrastrukturnih projekata na granici dvije države. A u Sarajevu je u toku redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nakon koje je najavljena i vanredna. Po hitnom postupku su usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima.
1: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojen je u Domu naroda Federalnog parlamenta. Delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
2: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez financijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost. Također, kroz ovu naknadu pokazujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo osjećaj motivaciju budućim generacijama i da jasno uvedemo pravila i kriterije za ujednačenu podršku našim sportašima.
1: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
3: Evo, pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su pristekle na temelju zakona o platnim usluga koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona koji su na današnjoj sjednici predloženi za ovaj razmatranje i on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i zakonom o elektroničkom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka.
1: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio je u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
4: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Za vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Predlagač tog akta je klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U kantonalnom sudu u Tuzli počeo je glavni pretres u jednom od najkompleksnijih predmeta vezanom za iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije. Od ukupno 12 optuženih, čak 7 je policijskih službenika uz jednog univerzitetskog profesora. Optuženi su za krivično djelo trgovina ljudima. Iz postupka je u cijelosti isključena javnost zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava.
5: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je vojni napad na Iran jer su u toku, kako kaže, ozbiljni pregovori o okončanju rata u zaljevu. Nešto istočnije, ruski predsjednik Vladimir Putin je u dvodnevnoj posjeti Kini nekoliko dana nakon što je Trump boravio u Pekingu.
6: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopćio je da je napad na Iran planiran za danas odgođen na molbu saveznika iz zaljeva. Trump je odgodu napada te da su u toku ozbiljni razgovori o okončanju rata prvo objavio na društvenim mrežama, a potom i na konferenciji za medije u Bijeloj kući.
7: Odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali moguće i nakratko, jer vodimo veoma velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo šta će od njih biti. Pitali su me iz Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekih drugih zemalja, bismo li to mogli odgoditi.

0: za 2 ili 3 dana, nakratko jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora. I ako to možemo učiniti, a da nema nuklearnog oružja koje će biti u rukama Irana, iako su oni zadovoljni, vjerovatno ćemo i mi biti.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv tamošnjeg čelnika i, kako kaže, njegovog dugogodišnjeg dobrog prijatelja Xi Jinpinga. Ističe kako su odnosi dvije države dostigli neviđen nivo u atmosferi razumijevanja i povjerenja. Putin u Peking dolazi nekoliko dana nakon što je tamo boravio Trump.
0: Bliski strateški odnos Rusije i Kine igra važnu, stabilizirajuću ulogu globalno. Bez savezništva protiv bilo koga, težimo miru i univerzalnom prosperitetu. U tom duhu Moskva i Peking djeluju koordinirano kako bi branili međunarodno pravo i odredbe povelje UN-a u njihovoj cjelovitosti, potpunosti i međusobnoj povezanosti.
1: Istovremeno je objavljeno da je u ruskom zračnom napadu oštećena lučka infrastruktura na Dunavu u ukrajinskom gradu Izmailu u ranim jutarnjim satima, dok su ruske vlasti saopćile da su oborile 4 ukrajinska drona usmjerena prema Moskvi. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Najmanje 6 osoba je ubijeno, a 8 povrijeđeno u pucnjavi u pokrajini Mersin na jugu Turske. Agencija Anadolija javlja da je osumnjičeni napadač 37-godišnji muškarac koji je sinoć ubio suprugu na ulici, a potom vlasnika i jednog zaposlenog u restoranu. Pobjegao je s mjesta događaja i ubio putem, uključujući jednog 16-godišnjaka. Policija je noćas koristila helikoptere i dronove kako bi uhvatila napadača koji je navodno izvršio samoubistvo.
3: Sport. Košarkaši Partizana su u prvoj utakmici polufinala play-offa regionalne ABA lige savladali Crvenu zvezdu sa 100:94 i tako su poveli sa 1-0 u seriji na 2 pobjede. Partizan je bio domaćin u Beogradskoj areni i većim dijelom ove utakmice je bio dominantan, a nakon 3 perioda igre je imao velikih 19 pojena prednosti. Na samo 3,5 minute prije kraja je bilo plus 16 za Partizan, ali je onda Crvena zvezda zaigrala sjajno i u samom finišu je došla na samo 1 pojen za ostatka. U završnici su napravili neke neshvatljive greške, pa je Partizan ipak slavio. Predvodio ih je Washington sa 22 poena, a veliki doprinos je dao Sterling Brown sa 16 poena. Crvenoj zvezdi nije pomogla ni sjajna partija Nvore, koji je postigao čak 31 poen. Druga utakmica u kojoj će Crvena zvezda biti domaćin se igra u četvrtak, a u eventualnoj trećoj bi Partizan opet imao prednost domaćeg terena. Prva utakmica polufinalne serije između Dubaja i budućnosti se također igra u četvrtak. Sjajna je bila prva utakmica finala play-offa zapadne konferencije košarkaške NBA lige, u kojoj je San Antonio kao gost pobjedio aktuelnog prvaka Oklahoma sa 122-115 i to nakon 2 produžetka. Ekipe su se tokom meča smjenjivale u vodstvu, ali je San Antonio imao 10 poena prednosti u posljednjem periodu. Domaćin se vraća i dolazi do 101-101, a onda prava drama u 2 produžetka i na kraju pobjeda Sparsa, koje je vodio sjajni Viktor Wembanyama sa učinkom od 41 poena, čak 24 skoka i 3 asistencije. Pratio ga je Harper sa 24 poena, 11 skokova i 6 asistencija, a San Antonio imao čak 6 igrača sa dvocifrenim poenterskim učinkom. Kod Oklahoma je Caruso postigao 31 poen, a Williams 26. Najkorisniji igrač NBA lige Shai Gilgeous-Alexander bio je ispod svog nivoa sa 24 poena i 12 asistencija. Sparsi su tako poveli sa 1-0 u seriji na 4 pobjede, a druga utakmica se igra u noći sa srijede na četvrtak, opet u Oklahoma. Večeras, prvi meč finala istočne konferencije, igraju New York i Cleveland. Nogometaši Arsenala su u pretposljednjem 37. kolu engleske premijer lige na svom Emiratesu savladali Burnley sa 1-0 i tako su došli na korak do osvajanja naslova prvaka, na koji čekaju još od 2004. godine. Arsenal je bio veliki favorit protiv ekipe koja je na pretposljednjem mjestu na tabeli i već odavno je ispala iz lige, ali do pobjede domaćin nije došao lako i pogodak odluke je postigao Kai Havertz u 37. minuti. Bila je ovo već 8. pobjeda tima iz Londona rezultatom 1-0, ali i 19. meč ove sezone u kojem nisu primili gol. Arsenal sada na vrhu tabele ima 82 boda, 5 više od Manchester City-a, koji svoj meč pred posljednje kola igra večeras na gostovanju kod Bournemouth-a, ekipe koja je u nizu od 17 utakmica bez poraza. Ako City večeras ne pobjedi, Arsenal i prije posljednje kola može slaviti osvajanje šampionske titule. Ako ekipa Pepa Guardiole slavi, onda odluka

0: raspada u posljednjem kolu naredne nedjelje, kada Arsenal gostuje kod Crystal Palace-a, a Manchester City dočekuje Aston Villa, i opet bi Arsenal s pobjedom sigurno bio prvak. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu, koje se održava u Švicarskoj, su odigrane 4 utakmice trećeg kola grupne faze takmičenja. U grupi A je Finska došla i do treće pobjede, savladavši sa ubjedljivih 6-2 aktuelnog svjetskog prvaka selekciju Sjedinjenih Američkih Država. Treću pobjedu u ovoj grupi ostvario i domaćin, selekcija Švicarske, koja je deklasirala Njemačku sa 6-1. U grupi B je treću maksimalnu pobjedu ostvarila Kanada, koja je sa 5-1 savladala Dansku, dok je u najzanimljivijem meču Češka savladala Švedsku sa 4-3. Večeras se igraju još 4 utakmice trećeg kola, a sastaju se Italija, Norveška, Latvija, Austrija, Mađarska, Velika Britanija i Slovenija, Slovačka. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Početelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni biti malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a najviša dnevno od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šašum, pripremila Maida Alić.
4: Radio Konjic.

0: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Sa vama su danas Medin Jusufović i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike donosimo...
1: Konjička hronika.
0: Posebni odjel za suzbijanje korupcije organiziranog međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva Poskok ponavlja istragu u predmetu koji se odnosi na okolnosti smrti 19 osoba u bujičnim poplavama u Donjoj Jablanici u oktobru 2024. godine. Poljoprivredni proizvođači s područja Konjica su u 2025. godini ukupno ostvarili novčani podsticaja u iznosu 1.950.000 maraka sa lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa.
2: Imamo podatke da je u 2025. da smo ostvarili gotovo 2 miliona podsticaja direktno ljudima, znači direktno proizvođačima na račune. Oko 1.950.000 je povučeno sa sva tri nivoa u toku 2025. godine.
0: Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru sutra organizuje tradicionalni četvrti zeleni dan s ciljem ukazivanja na važnost očuvanja životne sredine, proširenja zelenih površina i razvoja ekološke svijesti građana.
3: Mi smo odlučili da jednostavno pokažemo šta to mi radimo na praktičnoj nastavi na našem fakultetu. Ona je koncipirana tako da studenti na trećoj godini rade svoje obaveze u sklopu praktične nastave u našim staklenicima. Mi imamo dva staklenika ispred naše zgrade fakulteta i tu oni neka tri mjeseca proizvedu veliki broj sadnica, kako ljekovitog začinskog bilja, tako mladog povrća i poseban akcenat je na cvjećarskim kulturama.
0: Danas je u okviru OFF programa Festivala glumca BiH u Konjicu održana lutkarska predstava Mačak otišao u razbojnike u produkciji malih lutkara iz Banja Luke.
4: Ovdje u Konjicu je zaista bilo veličanstveno, bila je puna sala radosne djece, a to je ono što nas svakako ispunjava iz igranja u igranje.
0: Večera se nastavlja zvanični program Festivala glumca BiH u Konjicu sa predstavom Četiri sestre u produkciji studentskog pozorišta Banja Luka.
5: U ansamblu studentskog pozorišta Banja Luka je Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. Aleksandar Pejaković, studentsko pozorište Banja Luka, kontinuirano su u saradnji sa Festivalom glumca i uvijek se vratimo na njihovo sjajno ostvarenje Mlijeko, koje je oduševilo publiku i evo iz godine u godinu su sa nama u Konjicu.
0: FK Klis će sutra u okviru 27. kola druge lige Federacije BiH Grupa Jug ugostiti aktualnog prvaka ekipu Kruševo. Sutra u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Budite naravno i danas uz Konjičku hroniku, počinjemo u 16 sati i o svemu ovome što smo upravo najavili slušajte opširnije. Do tada emitujemo muziku, ostanite sa nama i uživajte.

0: Marketing Radio Konjica. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarske

0: inspekcijski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
0: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
0: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Marketing Radio Konjica.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu. Prvog, drugog i trećeg dana kurban.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Baš ste me obradovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
6: Novi prodajni salon u našem gradu. Dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 19. maj 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Posebni odjel za suzbijanje korupcije organiziranog međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva Poskok ponavlja istragu u predmetu koji se odnosi na okolnosti smrti 19 osoba u bujičnim poplavama u Donjoj Jablanici u oktobru 2024. godine. Poljoprivredni proizvođači s područja Konjica su u 2025. godini ukupno ostvarili novčani podsticaja u iznosu 1 950 000 maraka sa lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa.
2: Imamo podatke da je u 2025. da smo ostvarili gotovo 2 miliona podsticaja direktno ljudima, znači direktno proizvođačima na račune. Oko 1 950 000 je povučeno sa sva tri nivoa u toku 2025. godine.
1: Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru sutra organizuje tradicionalni četvrti zeleni dan s ciljem ukazivanja na važnost očuvanja životne sredine, proširenja zelenih površina i razvoja ekološke svijesti građana.
3: Mi smo odlučili da jednostavno pokažemo šta to mi radimo na praktičnoj nastavi na našem fakultetu. Ona je koncipirana tako da studenti na trećoj godini rade svoje obaveze u sklopu praktične nastave u našim staklenicima. Mi imamo dva staklenika ispred naše zgrade fakulteta i tu oni neka tri mjeseca proizvedu veliki broj sadnica, kako ljekovitog začinskog bilja, tako mladog povrća i poseban akcenat je na cvjećarskim kulturama.
1: Danas je u okviru programa Festivala glumca BiH u Konjicu održana lutkarska predstava Mačak otišao u razbojnike u produkciji malih lutkara iz Banja Luke.
4: Ovdje u Konjicu je zaista bilo veličanstveno, bila je puna sala radosne djece, a to je ono što nas svakako ispunjava iz igranja u igranje.
1: Večera se nastavlja zvanični program Festivala glumca BiH u Konjicu sa predstavom Četiri sestre u produkciji studentskog pozorišta Banja Luka.
5: U ansamblu studentskog pozorišta Banja Luka je Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. Aleksandar Pejaković, studentsko pozorište Banja Luka, kontinuirano su u saradnji sa Festivalom glumca i uvijek se vratimo na njihovo sjajno ostvarenje Mlijeko, koje je oduševilo publiku i evo iz godine u godinu su sa nama u Konjicu.
1: FK Klis će sutra u okviru 27. kola druge lige Federacije BiH Grupa Jug ugostiti aktualnog prvaka ekipu Kruševo. Sutra u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organiziranog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva Poskok ponavlja istragu u predmetu koji se odnosi na okolnosti smrti 19 osoba u bujičnim poplavama u Donjoj Jablanici u oktobru 2024. godine. Detaljnije o tome Amila Habibija.
6: Ova informacija potvrđena je za Radio Slobodna Evropa u ponedjeljak, ali iz Poskoka nisu mogli potvrditi koliko je osoba obuhvaćeno novom istragom. Morali smo ponoviti istražne radnje zbog procesne ispravnosti, te su poduzete i nove i na tome se radi. Zbog utvrđenih određenih nepravilnosti i kako bi se zakonito prikupili dokazi, donesena je odluka da se naredba o provođenju istrage tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona stavi van snage, poručeno je s Poskoka za Radio Slobodna Evropa. Prethodno je glavni kantonalni tužilac tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. marta 2026. godine u predmetu Donja Jablanica donio odluku kojom se iz proceduralnih razloga stavlja van snage ranije donesena naredba o provođenju istrage područnog tužilaštva Konjic, a predmet vraća u prethodnu fazu postupka. Poskok je predmet već jednom vratio tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: na područnom tužilaštvu Konjic. U saopštenju su tada naveli kako su prilikom usklađivanja dokumentacije koje su obavili zaposlenici posebnog odjela uočeni određeni tehnički nedostaci u spisu koje je potrebno otkloniti te sačiniti novi korigovani popis spisa, izvršiti njegovo sortiranje i kompletan predmet dostaviti posebnom odjelu na ponovno odlučivanje. Nakon što su Donju Jablanicu u noći 4. oktobra 2024. godine pogodile bujične poplave, predmet je otvorilo Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz te institucije su ranijim saopštenjima naveli kako je istragom obuhvaćena firma Sani, koja je upravljala obližnjim kamenolomom, iz kojeg se kamen je sručilo na kuće, kao i da se ispituje uloga inspekcija i drugih nadležnih službi. Prvobitnom istragom, pored pravne osobe tvrtke Sani, istraga se vodila i protiv 4 fizičke osobe. Područje Jablanice najviše je stradalo u bujičnim poplavama koje su zemlju pogodile početkom oktobra 2024. godine, a iza sebe ostavile 27 žrtava te milionsku štetu.
1: Poljoprivredni proizvođači s područja Konjica su u 2025. godini ukupno ostvarili novčani podsticaja u iznosu 1.950.000 maraka sa lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa. To je u našem programu nedavno potvrdila članica Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. Detaljnije Amila Habibija.
0: Poljoprivrednim proizvođačima s područja Konjica veliku pomoć u ostvarenju podsticaja za njihovu proizvodnju pruža Savez poljoprivrednih udruženja Konjic, koji evidentira ove aktivnosti, govori članica stručne službe Alma Husein Begović Radmanić.
2: Što se tiče generalno Saveza i službe Saveza, ono što mi radimo i što pomažemo poljoprivrednim proizvođačima da ostvare pravo na podsticaj kako sa gradskog, tako i sa kantonalnog i federalnog nivoa i svih ostalih organizacija koje pružaju podršku, odnosno pomoć poljoprivrednim proizvođačima. U 2025. upravo smo završili sa svim izvještajnim redovnim skupštinama udruženja, a samim tim izvještajnom izbornom skupštinom Saveza poljoprivrednih udruženja za 2025. godinu. Imamo podatke da je u 2025. da smo ostvarili gotovo 2 miliona podsticaja direktno ljudima, znači direktno proizvođačima na račune. Oko 1.950.000 je povučeno sa sva tri nivoa u toku 2025. godine.
0: Članica stručne službe je obrazložila zašto je to manje sredstava u odnosu na 2024. godinu.
2: To je nešto manje u odnosu na prethodnu, na 2024. godinu, ali to nije zbog smanjenog broja proizvođača, nego je to zbog objavljenih pravilnika, odnosno javnih poziva kantona, federacije, jer su nam pojedini poljoprivredni proizvođači limitirani i nisu mogli ostvariti poticaj kako na kantonu, tako i na federaciji. Najveći problem su nam poljoprivredni proizvođači povrća. Oni su nam najviše limitirani. U prethodnim godinama su mogli ostvariti od kantona, pričamo o podsticaju kantona, da ostvare 5 i više duluma po jednoj kulturi. Međutim, od prošle godine oni mogu ostvariti, što se tiče kantonalnog nivoa, samo 5 duluma ukupno svih kultura. A mi imamo proizvođača koji imaju 5 duluma luka, 3 duluma paradajza, 2 duluma graha i automatski prelaze tu proizvodnju od 5 duluma, ali ostvariti sredstva mogu samo za 5. Proizvođači povrća su povukli dosta manje sredstava nego su inače povlačili. Isključivo mislim na povrće.
0: Kako će biti ove godine nije poznato jer kantonalni pravilnik još nije objavljen, kaže naša sagovornica.
2: Pravilnik za ovu godinu još nemamo, još nije izašao pravilnik kantona. To je jedini pravilnik na koji mi nemamo uticaj nikako jer ne objavljuju ni, nažalost, ni prijedloge, odnosno nacrt pravilnika, pa da bi mi mogli nekim dijelom da utičemo na izmjene. Mi smo opet pokušali svim svojim snagama koje smo imali da pošaljemo prijedloge šta mi tražimo za ovu 2026. godinu. Čekamo sada vlada usvoji program koji je predviđen da bi mogli krenuti u realizaciju istog.
0: Članica stručne službe Husin Begović Radmanić navela je ostvarene podsticaje za poljoprivrednike u prošloj godini sa sva tri nivoa vlasti.
2: Preko Saveza u 2025. godini, što se tiče Federalnog ministarstva poljoprivrede, je povučeno 947.000 cirka novčanih sredstava poljoprivrednim proizvođačima. Tu smo povukli sredstva na poljoprivredne proizvođača koje imaju stada ovaca i koza, zatim rasplodne junice i krave u sistemu krava tele, zatim proizvodnja mlijeka, neki manji broj poljoprivrednih proizvođača, pčelarska proizvodnja i veća biljna proizvodnja, odnosno poljoprivredni proizvođači koji imaju veće proizvodnje, odnosno preko hektara. Što se tiče ministarstva kantonalnog, tu smo najviše ostvarili sredstava za proizvođače voća, podizanje novog nasada, jer smo imali

0: stavku u prošlogodišnjem pravilniku za podizanje novog nasada voća. Ukupni iznos ostvarenih sredstava po kantonu je bio cirka 817.000, 719 obrađenih zahtjeva od strane službe i na kraju jedinu pomoć koju direktno imaju poljoprivredni proizvođači povrća jeste javni poziv grada Konjica, gdje oni direktno, znači, finansiraju, odnosno sufinansiraju nabavku prehrane i zaštite našim poljoprivrednim proizvođačima, što njima olakšava, pogotovo evo sad u ovom slučaju, jer su cijene abnormalno skočile i tu smo imali obrađeni 439 zahtjeva i ukupno smo povukli 200 predviđenih hiljada po budžetu. Znači ukupno oko 1.950.000 je povučeno sa sva tri nivoa u toku 2025. godine.
1: Na federalnom nivou je usvojen program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu, ali još nije objavljen pravilnik. Ove bi godine s federalnog nivoa trebalo da bude više podsticaja, pojasnila je članica stručne službe.
0: Rokovima se vodimo po starom pravilniku sve dok ne bude usvojen novi. Ono što imamo saznanja, odnosno što je federalno ministarstvo objavilo na svojoj zvančnoj oficijalnoj stranici, je da je povećan za 8 miliona budžet, znači sa nekih 117 miliona, dignut je na veći nivo, 190 miliona je predviđeno u ovoj godini. Ono na što mi apliciramo, ništa u iznosu direktnom nije povećano, osim za proizvođače mlijeka, odnosno ove koji su u sustavu predaje mlijeka. Njima je povećano sa 0,42 na 0,44 feninga po litru, kada su pravna lica u pitanju, odnosno obrti, a za fizička lica, za registrovane poljoprivredne proizvođače, to je sa 0,40 podignuto na 0,42. Ostalo po programu novčanih podrški je ostalo isto. Ovce su isto 70 maraka za pravna lica, 35 maraka za fizička lica s dodatkom od 20 maraka za one proizvođače koji imaju organsku proizvodnju. Junice i sistem krava tele je ostalo 700 maraka po grlu, s tim da za junice, znači, mogu aplicirati samo obrti, odnosno pravna lica. Tu smo isto limitirani i ne mogu nam poljoprivredni proizvođači koji su fizička lica, imaju u registru prijavljene junice, oni ne mogu ostvariti poticaj od strane federacije, mogu samo ostvariti preventivu što se tiče gradskog javnog poziva i mogu ostvariti od kantona hranidba za animalnu proizvodnju, što je u nekom jako malom iznosu.
2: Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru sutra organizuje tradicionalni četvrti zeleni dan koji će se održati na platovu ispred zgrade fakulteta od 10 do 13 sati. Manifestacija je pokrenuta s ciljem ukazivanja na važnost očuvanja životne sredine, proširenja zelenih površina i razvoja ekološke svijesti građana. Kako nauku primijeniti u svakodnevnom životu i zašto je važno birati domaće sadnice, za Radio Konjica otkriva dekanesa fakulteta profesor dr. Alisa Hadžiabulić. Detalje donosi Alisa Kudra.
3: U srijedu 20. maja od 10 do 13 sati na platou Agromediteranskog fakulteta u Mostaru održat će se tradicionalni četvrti zeleni dan. Cilj manifestacije je podizanje ekološke svijesti i očuvanje životne sredine. Dekanica profesor dr. Alisa Hadžiabulić naglasila je važnost praktičnog rada studenata i domaće proizvodnje, dodavši da je ova uspješna tradicija krenula spontano.
4: Kao svaka dobra ideja, nekako i ova ideja je počela slučajno. U principu ovo nije ništa novo. Ovo je nešto što se dešava po velikom broju poljoprivrednih fakulteta po svijetu, po Evropi tačnije, gdje sve proizvode koje, recimo, studenti ili zaposlenici fakulteta ili, recimo, imaju nekakve projekte gdje se proizve određen broj viška sadnica, u jednom danu ili u jednoj sedmici otvore vrata svoga staklenika ili svog proizvodnog pogona i jednostavno ponude te sadnice. Mi smo tako odlučili, to je te feto već na takve 4 godine, 23. mislim da je bio prvi, više se i ne sjećam, u 22. mi smo odlučili da jednostavno pokažemo šta to mi radimo na praktičnoj nastavi na našem fakultetu. Ona je koncipirana tako da studenti na 3. godini rade svoje obaveze u sklopu praktične nastave u našim staklenicima. Mi imamo 2 staklenika ispred naše zgrade fakulteta i tu oni neka 3 mjeseca proizvedu veliki broj sadnica, kako ljekovitog začinskog bilja, tako mladog povrća, i poseban akcenat je na sjeća mediteranskim kulturama.
3: Dekanica Agromediteranskog fakulteta u Mostaru prisjetila se i samih početaka i reakcije javnosti.
4: Tako da smo mi odlučili te prve godine, ajde da vidimo šta će biti, da li bi bilo zainteresovanih ljudi. Mi smo to uglavnom poklonili prve godine i mogu vam reći da smo se prijatno iznenadili sa odazivom ljudi, a u principu nismo nikoga nekako posebno pozivali. Ljudi su došli, proveli smo par sati zajedno sa njima, dobili su savjete za uzgoj sad.

0: Mića. Dobili su neke druge savjete koje se općenito tiču uzgoja biljaka. Posjetili su naše laboratorije, pogledali su šta još radimo i bilo je tako nekako interesantno i mi smo odlučili da naredne godine to bude malo veće, malo interesantnije. Pa smo tako naredne godine napravili i nutricionistički kutak, pošto mi imamo studijski program nutricionizma na našem fakultetu. Studenti nutricionizma su jednostavno napravili kutak zdrave hrane, tako da su naše posjetioci mogli uživati u tim zdravim i slatkim zalogajima.
1: Cilj manifestacije je promocija domaćih proizvoda na domaćem tržištu.
0: Ideja je u stvari da mi pokažemo šta radimo, da vidite u stvari koliko je bitna domaća proizvodnja, koliko je bitno da mi njegujemo naše biljke, ne samo naše autohtone biljke, nego našu proizvodnju. Mislim, toliko biljaka vi možete naći, posebno cvijeća, na tržištu Bosne i Hercegovine koje je uglavnom uvezeno. A veliki broj tih biljaka mi vrlo uspješno možemo proizvesti. Pa evo, na ovaj način mi pokazujemo šta se to može na nekih 150-200 kvadrata proizvesti za neka 3 mjeseca.
1: Ovakvim aktivnostima fakultet se uspješno približava široj društvenoj zajednici i primjenjuje nauku u praksi, istaknula je dekanica Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru.
0: Mi sa svojim naučno-istraživačkim radom se pozicioniramo u tom akademskom svijetu i općenito u naučno-istraživačkom svijetu. Međutim, treba vremena na vrijeme otvoriti vrata i pokazati koliko se nauka i istraživanje može i prilagoditi i primijeniti na svakodnevnim aktivnostima.
1: Na kraju razgovora dekanica Hadži Abulić poslala je jasnu poruku svim građanima pred održavanje 4. zelenog dana.
0: Volimo naše. Vodimo računa da kupujemo domaće. Vodimo računa o tome da na taj način štitimo sami sebe. Da štitimo, ja uvijek kažem, jedan od najpatriotskih koraka jeste kada vi odaberete domaći proizvod na policama. A pogotovo ako je to biljka.
2: Danas je u kinosali Narodnog univerziteta Konjic odigrana lutkarska predstava Mačak otišao u razbojnike u produkciji Malih lutkara iz Banja Luke prema dijelu Branka Ćopića u izvedbi glumca Ananda Čenića. Predstavu su pratila djeca iz vrtića Happy Kids i učenici iz druge osnovne škole Konjic. Prilog Aide Šabanović.
3: Lutkarska predstava Mačak otišao u razbojnike u izvedbi Malih lutkara iz Banja Luke, održana u okviru programa Festivala glumca Bosne i Hercegovine, ispunila je kino salu Narodnog univerziteta Konjic dječjim osmijesima i radošću. Publika je s velikim interesovanjem pratila ovu adaptaciju djela Branka Ćopića, a glumac Anando Čenić nije krio zadovoljstvo prijemom konjičke publike.
4: Ovdje u Konjicu je zaista bilo veličanstveno, bila je puna sala radosne djece, a to je ono što nas svakako ispunjava iz igranja u igranje.
3: Cilj predstave, navodi Čenić, bio je da kroz igru, lutkarstvo i poznato književno djelo djeci približi čaroliju teatra, a istaknuo je i da je predstava nastajala postepeno uz mnogo truda.
4: Cilj nam je bio da možemo da dođemo do što više mjesta, da što više djece pogleda tu predstavu i zbog svega, tako da mislim da je ova verzija u lutkarskoj predstavi, jeli, adaptacija Ćopića, mislim da je zaista onako zanimljiva i interesantna. Proces je tekao lijepo, dio po dio, jeli, tako da u suštini mi smo to napravili kroz nekih mjesec dana, ajmo tako reći.
3: Lutkarsku predstavu pratili su polaznici vrtića Happy Kids i učenici druge osnovne škole Konjic koji su ispunili kino salu Narodnog univerziteta Konjic dječijom radošću i osmjesima. Svoje utiske nakon predstave podijelili su školarci iz druge osnovne škole Konjic.
5: Pa volim da dođem jer uvijek bude neka zabavna predstava u kojoj se učenici mogu osjećati lijepo i koja im može biti zabavna. Naš razred i ja jako volimo da dođemo ovdje i da gledamo predstavu ili film jer to nama bude jako zabavno i onda u sljedećim danima školovanja uvijek pričamo sa učiteljicom kako nam je bilo i bude nam baš zabavno.
6: Jako volim da gledam predstave i filmove, to mi je jako zanimljivo, ali pogotovo volim predstave zato što to se uživo sve dešava, jako mi je zanimljivo.
7: Meni se svidilo odlično, zanimljivo i najviše mi se svidio Mačak razbojnik.
3: Glumac Anando Čenić poručio je da je veoma važno da djeca od najranijeg uzrasta dolaze u pozorište i upoznaju svijet teatra.
4: Naši drugari treba da dolaze u pozorište od malih nogu, nebitno koliko imaju godina, nije važno, važno je samo da se krene i da se što prije upoznaju sa jednom teatarskom čarolijom i magijom, jer to je zaista onako jedna pozitivna infekcija koja, ako se ficiramo na vrijeme dok smo mali, može zaista trajati cijeli život. Evo, i lično se sjećam prvih nekih predstava koje sam pogledao u dječjem pozorištu, bio sam jako mali, ali to me negdje oblikovalo ne samo kao glumca nego i kao

0: čovjeka. Zapravo pozorište nam omogućava da ne gledamo na svijet materialistički, tako da gledamo jednim lijepim i srećnim, radosnim očima na cijeli svijet koji ponekad i surov i ovakav i onakav, ali mislim da djetinjstvo treba da se održi u pozorištu i da tu započne, a dalje će vas samo navesti.
1: Na kraju predstave djeci je omogućeno druženje i fotografisanje sa lutkama iz predstave, što je kod najmlađih izazvalo posebno oduševljenje.
2: Konjička hronika. Studentsko pozorište Banja Luka predstavit će se konjičkoj publici večeras u zvaničnom takmičarskom dijelu Festivala glumca Bosne i Hercegovine. Od 20 sati na sceni Narodnog univerziteta bit će izvedena komedija Četiri sestre u režiji Aleksandra Pejakovića, najavljuje direktor festivala Benjamin Mušinović.
3: Mi ćemo nastaviti repertoar sa studentskim pozorištem Banja Luka, studentima univerziteta u Banja Luci. Mi su već osvojili nagrade za komediju Četiri sestre u režiji Aleksandra Pejakovića. Ovaj program ćemo realizirati 19. maja u 20 sati u utorak, a u ansamblu studentskog pozorišta Banja Luka je Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. Aleksandar Pejaković, studentsko pozorište Banja Luka, kontinuirano su u saradnji sa Festivalom glumca i uvijek se vratimo na njihovo sjajno ostvarenje Mlijeko, koje je oduševilo publiku i evo iz godine u godinu su sa nama u konjicu.
4: Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije, da će kupci sa trafopodručja Ljesovina, Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnje Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 25. u srijedu u vremenu od 9 do 15 sati. Zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu, u slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani.
2: Sport.
5: Takmičenje u okviru druge lige Federacije BiH Grupa Jug nastavlja se sutra 20. maja, kada će u okviru 27. kola FK Klis u Butrović Polju ugostiti aktualnog prvaka ekipu Kruševo. Utakmica se igra u 17:30 na stadionu Sejid Padalović. U Bosni umjereno oblačno, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabijim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
2: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zbog urušavanja mosta, stari granični prelaz Gradiška zatvoren, a ponovno otvorene političke razmirice zbog otvaranja novog. Privrednici iz cijele zemlje pozivaju na hitno rješenje. Zastupnički dom državnog parlamenta zadužio vijeće ministara da razmotri situaciju u industriji čelika. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima. Počelo suđenje za iskorištavanje maloljetnica u svrhu prostitucije u Tuzli. Ruski predsjednik Putin u dvodnevnoj posjeti Kini.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pitanje otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška ponovno je u fokusu javnosti, ali i političkih razmirica, nakon što je tokom noći došlo do urušavanja mosta na starom prilazu Gradiška, zbog čega je i zatvoren, što je dovelo do haosa na graničnim prelazima na ulazu u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske. Na hitnoj telefonskoj sjednici vijeća ministri iz reda bošnjačkog naroda nisu dali zeleno svjetlo za otvaranje novo izgrađenog graničnog prelaza, dok je na hitnoj telefonskoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH član Zijad Krnić ponovno insistirao da prije odluke o otvaranju budu usaglašeni novi koeficijenti raspodjele prikupljenog PDV-a. Privrednici iz cijele zemlje pozivaju na hitno rješenje i prevazilaženje političkih neslaganja.
4: Djelomično urušavanje betonske konstrukcije i zaštitne ograde na mostu preko Save kod Gradiške izazvalo je obustavu saobraćaja za sve kategorije vozila i pješake. Održana je hitna sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na kojoj su svi članovi glasali za otvaranje novog graničnog prijelaza, osim Zijada Krnjića. Ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić oštro je reagovao te poručio da i federacija duguje Republici Srpskoj.
5: Ali Zijad Krnić je heroj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kaže, ne daj Zio, neka plivaju preko rijeke. E da ti kažem, Zio neće biti ni po tvome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prijelaz, pa taman da bude granični prijelaz Republike Srpske, ali neće biti ni po onom tvom kako ti misliš da možeš da uslovljavaš ljude koji žive u Republici Srpskoj, a da kažnjavaš ljude koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo nije normalna zemlja.
4: Istu reakciju imao je i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić. Kako kaže, iz federacije samo blokada do blokade.
6: Ako ne mogu institucije Bosne i Hercegovine da se dogovore, a gdje je međunarodna zajednica sada? Gdje su takozvane, odnosno gdje je OHR? Gdje je gospodin Soreko? Gdje su ostale institucije međunarodne zajednice da dođu ovdje da kažu most je otvoren?
4: Na hitnoj telefonskoj sjednici vijeća ministara Bosne i Hercegovine ministri bošnjačke nacionalnosti nisu podržali privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH, poručio je da će učiniti sve što je u njegovoj nadležnosti za obnovu mosta i što ranije uspostavljanje prometa.
7: I oni koji sada traže da se nešto deblokira, evo poput ministra Amidžića, volio bi da se prisjeti svih onih trenutaka kojim su upravo blokadom pokušavali dobiti neke svoje političke pobjede, i svaki put kad potegnete jedno oružje možete očekivati da se ono vrati prema vama. Dakle, ako koristite blokadu možete očekivati da se ona vrati. Ja generalno nisam za blokade, sad govorim u lično ime, ali moram reći da je također raspodjela akciza ključno pitanje.
4: Iako je Amidžić pozvao trojku iz federacije da smijeni Krnjića, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde, poslao je jasnu poruku.
8: Da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerat nas da tobože glasamo zbog potrebe da se komunicira, može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama. Ne može se rješavati parcijalno. Nijedan problem u Bosni i Hercegovini i u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini nema ucjena. Moramo se dogovarati. Dogovor znači slušanje jedni drugih. Dogovor znači uvažavanje i naših prioriteta sve dok se bude

0: Amidžić, Dodik, SNSD je tako ponašao, nema tu nikakvog dogovora.
1: Savo Minić, premijer Republike Srpske, pozvao je na hitno iznalaženje rješenja uz podršku Amidžiću.
2: Mi pričamo o nekakvom turizmu, mi pričamo o nečem šta trebamo raditi, ko će doći, ovo je kao Kambodža. Imamo most koji ne radi novi i imamo most koji radi koji se uruši.
1: Podsjetimo, član upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje vlada Federacije BiH Zijad Krnjić, uslovio je pitanje otvaranja novog graničnog prijelaza odlukom o poravnanju duga Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine te usvajanjem novog koeficijenta raspodjele sredstava od indirektnih poreza, protiv čega je bio ministar financija BiH Srđan Amidžić.
3: Prema obračunu za 25. godinu Republika Srpska duguje federaciji 151 milion i 859 hiljada maraka i po koeficijentima za drugi kvartal u drugom će imati još 30 više. To je prešlo svake granice razuma i o tome se apsolutno ne spominje ni to niko od njih obrazlaže, nego hajde bit će to, riješit ćemo to.
1: Novi međunarodni granični prijelaz kod Gradiške izgrađen je prije nekoliko godina, ali nikada nije u potpunosti stavljen u funkciju. Iz konzorcijuma Logistika BiH 5 godina upozoravaju da je Gradiška jedan od najvažnijih graničnih prijelaza u zemlji, te da bi dugotrajna blokada mogla izazvati milionske gubitke domaćim kompanijama i dodatno usporiti promet robe prema Evropskoj uniji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici usvojio je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara zadužuje da u roku od 30 dana ponovno razmotri aktuelnu situaciju u industriji čelika te u koordinaciji s entitetskim vladama kreira mjere i svoje nadležnosti kako bi bila sačuvana proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Nakon vanredne počela je i redovna sjednica s više tačaka dnevnog reda.
5: Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta razmatrali su zahtjev za uvođenje privremene mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac, dok Predrag Kožul iz HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra da se za rješavanje ovakvog problema treba vratiti u prošlost u vrijeme privatizacije.
6: Na koncu postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Pavgorda i povezanih društava zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o namjeri.
7: Strateških pod navodnicima privatizacija ili kupoprodajnih ugovora koji se tiču željezare Zenica. A to je prodaja 50% vlasništva u željezare Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. Danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
5: Sa redovne sjednice predstavničkog doma skinuta je tačka o dopunama zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvrštene dopune zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
8: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
5: Razmatrane

0: su izmjene zakona o državljanstvu, ali i dopune zakona o ličnoj karti, poslanik Šemsudin Mehmedović.
1: Lična karta je dokument koji država traži da obavezno svako punoljetno lice ima u državi Bosni i Hercegovini. I umjesto da idemo na soluciju da se lične karte izrade u što kraćem vremenskom periodu, jer je tehnologija izrade, čini mi se, automatizovana, nema potrebe da traje to nedopustivo neki 15-ak i više dana, mi to dozvoljavamo, evo može i kraće, ali ako platite. Mislim da ne treba stavljati u istu ravan putnu ispravu i ličnu kartu. Lična karta je obavezujući dokument.
0: Na dnevnom redu našao se i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast femicida. Za Federalni radio, Natalija Trbić.
2: U Sarajevu su održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Po hitnom postupku na redovnoj su usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, a na vanrednoj set financijskih zakona.
3: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojen je u Domu naroda Federalnog parlamenta. Delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
4: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez financijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost. Također, kroz ovu naknadu pokazujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo osjećaj motivaciju budućim generacijama i da jasno uvedemo pravila i kriterije za ujednačenu podršku našim sportašima.
3: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
5: Evo, pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su pristekle iz, na temelju zakona o platnim usluga koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona koji su na današnjoj sjednici predloženi za ovaj razmatranje i on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i u zakonu o elektroničkom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka.
3: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio je u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
6: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet, stabilnost i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: Burna rasprava obilježila je razmatranje izvještaja o radu vlade Federacije BiH uz oštre podjele između vladajuće koalicije i opozicije, dok je opozicija tražila obaranje izvještaja tvrdeći da rad vlade ne zaslužuje prolaznu ocjenu, predstavnici pozicije hvalili su postignute rezultate aktuelnog saziva. Sjednica je protekla i u znaku direktnih poređenja učinka trenutne vlade premijera Nermina Nikšića s prethodnom Fadla Novalića. Fahrudin Čolaković, delegat SDA, i Jelena Pekić, delegatkinja SDP-a.
7: Nekada davno, 2023. godine, u jednom velikom gradu, nametnuta je vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa Nerminom Nikšićem na čelu. Kamo puste sreće da je ovo neka vrsta bajke koje pričamo djeci u nekim preškolskim ustanovama. Nažalost, ovo je naša realnost. Mi danas upravo toj nametnutoj vladi usvajamo izvještaj, odnosno raspravljamo u njenom radu. Evo, dozvolite mi, predsjedavajući, da ja ne znam koja me kamera pokriva, da evo poselanim pozdravim premijera i članove vlade koji sigurno u nekoj kafani sad, ne znam, u kampanji gledaju, evo, da im javim da ima dovoljno parlamentarne većine, tako da se ništa ne sekiraju da će proći ovaj njihov sramotni izvještaj.
8: Dakle, aktuelna vlada Federacije podigla je minimalnu platu u 6 puta većem iznosu u odnosu koji je to uradila vlada Fadla Novalića. Kad govorimo o zaduženju, mislim da je stvarno postalo, hajde da kažem, besmislena priča o zaduženju i nivou zaduženosti. 2022. godine vlada je bila zadužena 22,1% u odnosu na GDP Federacije, a 25. 18,8%.
3: Treba dodati da je nacrt zakona kojim bi porodiljama bila omogućena pratnja bliske osobe na porođaju odbijen za dnevni red redovne sjednice. Za njegovo uvrštavanje glasalo je 7.

0: delegata, 12 je bilo protiv, a 40 suzdržano, čime je zaustavljena javna rasprava o ovom pitanju. Na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je set financijskih zakona, dok je nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti naroda skinut s dnevnog reda. Delegati su po hitnom postupku usvojili zakone o platnim uslugama i računima za plaćanje, kao i izmjene zakona o mikrokreditnim organizacijama te zaštiti korisnika finansijskih usluga. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske bit će i prijedlog deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika. Uputio ga je predsjednik skupštine Nenad Stevandić. Zatvaranje OHR-a je dugogodišnji zahtjev vladajućih, ali i opozicionih stranaka u RS-u. Vladajuće strukture u RS-u Šmita ne smatraju legitimnim visokim predstavnikom, jer nije dobio službenu podršku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
2: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je vojni napad na Iran jer su u toku, kako kaže, ozbiljni pregovori o okončanju rata u zaljevu. Nešto istočnije, ruski predsjednik Vladimir Putin u dvodnevnoj je posjeti Kini nekoliko dana nakon što je Trump boravio u Pekingu.
4: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopćio je da je napad na Iran planiran za danas odgođen na molbu saveznika iz zaljeva. Trump je odgodu napada te da su u toku ozbiljni razgovori o okončanju rata prvo objavio na društvenim mrežama, a potom i na konferenciji za medije u Bijeloj kući.
5: Odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali moguće i nakratko, jer vodimo veoma velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo šta će od njih biti. Pitali su me iz Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekih drugih zemalja, bismo li to mogli odgoditi za 2 ili 3 dana, nakratko jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora. I ako to možemo učiniti, a da nema nuklearnog oružja koje će biti u rukama Irana, iako su oni zadovoljni, vjerovatno ćemo i mi biti.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv tamošnjeg čelnika i, kako kaže, njegovog dugogodišnjeg dobrog prijatelja Xi Jinpinga. Ističe kako su odnosi dvije države dostigli neviđen nivo u atmosferi razumijevanja i povjerenja. Putin u Peking dolazi nekoliko dana nakon što je tamo boravio Trump.
5: Bliski strateški odnos Rusije i Kine igra važnu stabilizirajuću ulogu globalno. Bez savezništva protiv bilo koga težimo miru i univerzalnom prosperitetu. U tom duhu Moskva i Peking djeluju koordinirano kako bi branili međunarodno pravo i odredbe povelje UN-a u njihovoj cjelovitosti, potpunosti i međusobnoj povezanosti.
4: Istovremeno je objavljeno da je u ruskom zračnom napadu oštećena lučka infrastruktura na Dunavu u ukrajinskom gradu Izmailu u ranim jutarnjim satima, dok su ruske vlasti saopćile da su oborile 4 ukrajinska drona usmjerena prema Moskvi. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Najmanje 6 osoba je ubijeno, a 8 povrijeđeno u pucnjavi u pokrajini Mersin na jugu Turske. Agencija Anadolia javlja da je osumnjičeni napadač 37-godišnji muškarac koji je sinoć ubio suprugu na ulici, a potom vlasnika i jednog zaposlenog u restoranu. Pobjegao je sa mjesta događaja i ubijao putem, uključujući jednog 16-godišnjaka. Policija je noćas koristila helikoptere i dronove kako bi uhvatila napadača koji je navodno izvršio samoubistvo.
3: U kantonalnom sudu Tuzla počelo je suđenje Besimu Kopiću i drugima zbog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Na zahtjev kantonalnog tužilaštva, a zbog zaštite žrtava Kopićeve organizovane mreže trgovine ljudima, sudsko vijeće donijelo odluku o isključenju javnosti iz procesa. Adi Salić iz odjela za odnose s javnošću kantonalnog suda Tuzla.
6: Od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i tako dalje. Iako je dakle ovaj pretres u cijelosti zatvoren, odnosno isključena javnost iz cijelog toka glavnog pretresa, transparentnost ovog procesa bit će osigurana objavama svih značajnih informacija koje budu donošene i odluke u toku ovoga procesa.
3: U Bosni i Hercegovini je od 2015. godine ubijeno 107 žena. Ni promjene zakona, ni veće kazne nisu umanjile nasilje nad ženama, niti spriječile femicid. Ubistvo dvije žene u Kiseljaku ponovno

0: je aktualiziralo pitanje femicida, o čemu govori Nermina Bajramagić, magistrica psihologije i sudski vještak iz oblasti psihološke struke, razgovarala Dubravka Piplica.
1: Ko snosi odgovornost za sve češća ubistva i kako ih spriječiti?
2: Posebna ubistva u Sarajevu kao i femicidi u Kiseljaku pokazuju da je nasilje najčešće nije jedan izolovan iznenadni čin, već je prije svega jedan rezultat, ja bih rekla, dugotrajnog nakupljanja, potiskivanja, frustracije, jedne emocionalne nestabilnosti, narušenih interpersonalnih odnosa, osjećaja odgovornosti, osjećaja te jedne kontrole nad drugom osobom, neriješenih ranijih trauma, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i jedne oslabljene kontrole impulsa, odnosno emocija. Ono što je jako važno, kada sistem zakaže u ranom prepoznavanju nasilja, mentalnih poremećaja, ovisnosti, porodičnog nasilja ili jedne socijalne marginalizacije, rizik za teške incidente raste. Ono što je, kako spriječiti, ono što je suština i što je nama cilj, da zapravo reagujemo preventivno. Ta prevencija prije svega mora biti sistemska, odnosno višeslojna. Jačanje mentalnog zdravlja, kako u zajednici imati dostupnije psihološke i psihijatrijske usluge, bolju saradnju jednog zdravstvenog, socijalnog i pravosudnog sistema i ozbiljnije reagovanje na ranu detekciju agresivnosti i nasilnih obrazaca ponašanja. Ono što je jako važno navesti da većina psihički oboljelih osoba nije nasilna, ali osobe koje imaju kombinaciju neliječenih poremećaja, zloupotrebe supstanci, izraženih agresivnosti, predstavlja izuzetno povećan rizik.
1: Treba li mijenjati zakonodavstvo vezano za psihičke bolesnike ili agresivnije osobe, bez obzira na to je li to neka teža psihička bolest ili ovisnost?
2: Prije svega zakonodavstvo trebamo prilagoditi savremenim društvenim okolnostima, ali veoma oprezno, kako se ne bi dodatno stigmatizirale osobe sa psihičkim poremećajima. Nama nije cilj kažnjavati dijagnozu, nego procijeniti konkretan rizik. Ono što je nama potrebno jeste da mi imamo jasnije mehanizme za obavezno liječenje kada postoji ozbiljna opasnost po sebe ili drugi. Posebno kod osoba koje odbijaju terapiju, imaju historiju nasilja ili jedne teške ovisnosti. Također, sistem što mora nužno osigurati jedno dostupno liječenje, rehabilitaciju, nadzor nakon otpusta, jer sama represija bez tretmana dugoročno ne rješava problem. I ono što je jako važno da se napravi jedna distinkcija, jer u javnosti se često pogrešno izjednačavaju psihički bolesnik ili nasilnik. Istraživanja pokazuju da je većina nasilnih djela počinjena od osoba koje nemaju tešku psihijatrijsku dijagnozu. Važno je razlikovati nasilno ponašanje psihičke bolesti. Nasilnik nije nužno psihički bolestan, kao što ni psihički bolesna osoba nije nužno nasilna. Znači, to su sasvim dvije različite kategorije koje se samo ponekad i preklapaju. Znači, većina osoba sa nekim teškim nikad ne počinje nasilno djelo, jel, sa teškim poremećajem ličnostima. Ali ono što je jako važno, da istraživanja naša nama pokazuju da su osobe i sa teškim mentalnim poremećajima nekad često žrtve nasilja nego sami počinioci. Ali nasilno ponašanje mnogo je češće u praksi kod nas povezano sa faktorima kao što su da mi imamo raniju detekciju obrazaca agresivnosti, imamo antisocijalne osobine ličnosti, zloupotrebe alkohola, droga, porodičnog nasilja, kriminalnog okruženja, impulsivnosti, nedostatka kontrole i bijesa, jedne socijalne frustracije i marginalizacije.
1: Smatrate li da današnje vrijeme nosi više rizika od onoga od prije recimo 20-30 godina? To jest, da li kriza u društvu sistemski mijenja stavove?
2: Svakako. Današnje društvo nosi specifične rizike koji su izraženi mnogo više nego ranije. Neki od tih su upravo hronični, jedan stres, jedna ekonomska nesigurnost, socijalna izolacija, digitalno posebno nasilje, gdje se stalno izlaganjem nasilnim sadržajem putem medija, gdje je takav jedan obrazac se normalizira komunicira, gdje se zapravo taj nam fenomen postaje jedna normalizacija agresije kroz medije i društvene mreže, kao jedan opšti osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja, jeli, i u institucije. Jer kada društvo, pazite, dobro funkcioniše u krizi, tada dolazi do postepenog pomjeranja granica tolerancije na frustraciju i jednog impulsivnog ponašanja. Ljudi postaju jako emocionalno iscrpljeni,

0: manje empatični, skloni nekim ekstremnim reakcijama. Ono što je jako važno naglasiti, zapravo da društvena kriza sama po sebi ne stvara nasilnike, već nego ona povećava rizik kod osoba koje već imaju određene jeli, psihološke, socijalne ili neke ponašajne predispozicije.
1: Na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici u vrijeme kada je trebao biti svečano otvoren 25. festival BH Drame, održano je mirno okupljanje velikog broja građana, uposlenika pozorišta i ljubitelja pozorišta. Okupljeni su iskazali podršku ansamblu i ovoj pozorišnoj kući koja je zbog sigurnosnog rizika bila prinuđena otkazati predstavu Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli. Organizacioni odbor donio je odluku da festival bude prolongiran za septembar.
2: Prvi put nakon pokretanja festivala BH Drame, umjesto svečanosti i početka takmičarskog programa, članovi ansambla Bosanskog narodnog pozorišta, koji je i organizator ovog festivala, izašli su na veliku scenu kako bi izveli performans o umjetničkoj slobodi. Dirljivo i znakovito ocijenila je dramaturginja Neđma Čizmo.
3: Znam da ima smisla, da ima smisla i za nas koji smo na sceni i iza scene i za ove koji nas gledaju, da smo ujedinjeni oko jedne ideje, da će pozorište uvijek ostati mjesto slobode gdje svako može reći koje vjeroispovijesti, koje seksualne orijentacije, koje rase i za koga navija.
2: Polemike, ali i reakcije koje su uslijedile nakon otkazivanja predstave Za život cijeli, a zbog verbalnih prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik koji su odbacili ove navode, trebaju biti osnova za društvenu reakciju, ali i propitivanje stvarnosti, kaže glumica Sabina Kulenović.
4: Na igranje predstave žao mi je što nekad svijest o nečemu ne dolazi do ljudi i da ne možemo da prepoznajemo da je sloboda jedini pravi i najjači lanac koji može da sveže ljude ukoliko je obrazovanje dobro urađeno u samom startu.
2: Kultura nasilja, nažalost, prisutna je u društvu i ovo nije prvi put da se ugrožava i onemogućava izvođenje jednog umjetničkog djela, izjavila rediteljica Tanja Miletić-Oruč.
5: Ja se nadam da recimo kad ponovimo ovaj festival možda ćemo imati priliku da formalno ili neformalno napravimo neke razgovore ili neki okrugli sto sa takvom temom. Da razgovaramo jednostavno šta danas u ovakvom društvu punom nasilja znači kada se nasiljem prijeti jeli, umjetnosti, umjetnicima i umjetničkim događajima i kako jednostavno trebamo na to reagovati, kako se mislim, svi zajedno kao umjetnička zajednica trebamo tome suprotstavljati.
2: Uz detaljno obrazloženje dešavanja proteklih dana, ali i složenost organizacije festivala, direktor Bosanskog narodnog pozorišta Miroljub Mijatović obratio se publici sa odlukom organizacionog odbora.
6: Organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 prolongira za mjesec septembar, kada će festival biti realizovan u punom kapacitetu sa svim programskim aktivnostima i u standardima koje ova manifestacija kontinuirano njeguje već 25 godina.
2: Pored prolongiranja festivala ostaju otvorena pitanja mogućnosti slobode umjetničkog izraza, ali i prijetnji koje se mogu desiti umjetnicima koji govore o društvenim pojavama i zbilji bez cenzure. Za Federalni radio Velida Kulenović.
1: I pred sami kraj dnevnika stiže informacija da je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo odluku kojom će biti omogućeno privremeno preusmjeravanje saobraćaja preko Novog mosta u Bosanskoj Gradišci.
7: Novi granični prijelaz Gradiška bit će otvoren od večeras od 19 sati i riječ je o privremenoj mjeri koja će trajati 3 mjeseca, ali koja svakako u slučaju potrebe može biti i opozvana, rekao je Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti BiH. Novi granični prijelaz bit će korišten kao privremeno rješenje do sanacije postojećeg mosta, a carinske i granične službe trebale bi biti prebačene na novu lokaciju bez dodatnog angažmana novog kadra.
1: Ovom vješću završavamo dnevnik Federalnog radija. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Zbog urušavanja mosta, stari granični prelaz Gradiška zatvoren, a ponovno otvorene političke razmirice zbog otvaranja novog. Privrednici iz cijele zemlje pozivaju na hitno rješenje. Zastupnički dom državnog parlamenta zadužio vijeće ministara da razmoči

0: Motri situaciju u industriji čelika.
1: U autu. Kod kuće.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
2: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
2: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033-711-100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
2: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i...

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061-273-783.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Konačno! Baš ste me obradovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
6: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: reprizni program Radio Konjica.
1: U programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika.
2: Dobrodošli u emisiju Život i politika. Sa vama su danas Medin Josifović i Amila Habibija. U najavi emisije izdvajamo. Grad Konjica objavio dva javna poziva za dodjelu novčanih nagrada studentima. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila javni poziv za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi. Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su danas u Sarajevu. Uprava za prognane izbjegle Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisala javni poziv raseljenim licima i povratnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija u novčanom iznosu za kupovinu građevinskog materijala. O tome danas u emisiji govori Enver Brkan. Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru jučer posjetili Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine pozdravlja odluku Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim je omogućeno da profesionalna služba vojnika traje do 49 godina života. Toliko u najave, a na početku aktivnostima poskoka. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva poskok ponavlja istragu u predmetu koji se odnosi na okolnosti smrti 19 osoba u bujičnim poplavama u Donjoj Jablanici u oktobru 2024. godine. Ova informacija potvrđena je za Radio Slobodna Evropa u ponedjeljak, ali iz poskoka nisu mogli potvrditi koliko je osoba obuhvaćeno novom istragom. Morali smo ponoviti istražne radnje zbog procesne ispravnosti, te su poduzete i nove, i na tome se radi zbog utvrđenih određenih nepravilnosti, i kako bi se zakonito prikupili dokazi, donesena je odluka da se naredba o provođenju istrage tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona stavi van snage, poručeno je s poskoka za Radio Slobodna Evropa. Prethodno je glavni kantonalni tužilac tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. marta 2026. godine u predmetu Donja Jablanica donio odluku kojom se iz proceduralnih razloga stavlja van snage ranije donesena naredba o provođenju istrage područnog tužilaštva Konjic, a predmet vraća u prethodnu fazu postupka. Poskok je predmet već jednom vratio tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona područnom tužilaštvu Konjic. U saopštenju su tada naveli kako su prilikom usklađivanja dokumentacije koje su obavili zaposlenici posebnog odjela uočeni određeni tehnički nedostaci u spisu koje je potrebno otkloniti, te se čini novi korigovani popis spisa, izvršiti njegovo sortiranje i kompletan predmet dostaviti posebnom odjelu na ponovno odlučivanje. Nakon što su Donju Jablanicu u noći 4. oktobra 2024. godine pogodile bujične poplave, predmet je otvorilo tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iste institucije su ranijim saopštenjima naveli kako je istragom obuhvaćena firma Sani, koja je upravljala obližnjim kamenolomom iz kojeg se kamenje sručilo na kuće, kao i da se ispituje uloga inspekcija i drugih nadležnih službi. Prvobitnom istragom, pored pravne osobe tvrtke Sani, istraga se vodila i protiv 4 fizičke osobe. Područje Jablanice najviše je stradalo u bujičnim poplavama koje su zemlju pogodile početkom oktobra 2024. godine, a iza sebe ostavile 27

život i politika. Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-2025. Godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-2025. Godinu u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica u posljednjih godinu dana, da su studenti

0: akreditovanih državnih univerziteta. Studenti koji su redovno bez obnavljanja upisali 2025. u 2026. akademsku godinu, da su dobitnici dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta u akademskoj 2024. i 2025. godini. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu, što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija iz člana 3 dostavlja se lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, sa naznakom za javni poziv nagrada dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta za 2024. 2025. akademsku godinu. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica.
1: Život i politika.
0: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više za akademsku 2024. 2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka studentima sa područja grada Konjica koji imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za akademsku 2024. 2025. godinu. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnavljanja upisali 2025. 2026. akademsku godinu, ukoliko nije okončan studij, da imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za 2024. 2025. u akademsku godinu, bez obnove godine i bez trenutne godine studija. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu, što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija se dostavlja lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, sa naznakom za javni poziv dodjela novčanih nagrada studentima sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica.

život i politika. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je raspisala javni poziv za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi uz isplatu glavnice i troškova parničnog postupka. Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju novčana potraživanja iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona zasnovana na pravosnažnim presudama ili rješenjima, a čija je pravosnažnost nastupila najkasnije 31. marta 2026. godine, da podnesu prijavu potraživanja kantonalnom javnom pravobranilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona u cilju zaključivanja ugovora o vansudskoj nagodbi. Tekst javnog poziva dostupan je na stranici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: život i politika. Danas u programu Radio Konjica govorimo o javnom pozivu raseljenim osobama i povratnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija u novčanom iznosu za kupovinu građevinskog materijala. To su takozvane male donacije, a opširnije o tome reći će nam nešto više Enver Brkan, stručni savjetnik u Upravi za prognanike i izbjeglice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prije svega, dobrodošli u program Radio Konjica.
1: Hvala vam, dobar dan slubašnim slušalcima. Javni poziv raseljenim osobama i povratnicima raspisan je 24. aprila 2026. godine. On je otvoren 30 dana, znači orijentacijalno do 24. maja 2026. godine javni poziv. Ovaj javni poziv znači namjenski je znači predviđen za raseljene osobe i povratnike. Znači za one povratnike koji se već vratili na svoje prijeratne adrese i gdje nema dovoljno uslova, odnosno uslovi stanovanja su ispod određenih ovih standarda. I za raseljene osobe koje se još uvijek nalaze u općinama raseljenja, a za koje je potrebno manja sredstva da bi se te kuće, odnosno stambene jedinice, dovele do stanja da su uslovi ispunjeni za po AMG standardima za uslovnost objekata.
0: Gospodine Brkan, koliki je maksimalni iznos koji mogu dobiti svi oni koji se prijave na javni poziv?
1: Iznos je 5.000 KM-ova, maksimalni iznos do 5.000 KM-ova za ovu godinu. A ukupan iznos za čitav kanton, inače ovaj javni poziv se odnosi isključivo na općine Hercegovačko-neretvanskog kantona. I ukupan iznos je 300.000 konvertibilnih maraka.
0: Nije to neki veliki iznos?
1: Pa nije, to je petja, to su znači biti male, takozvane male donacije. Do sada, do nazad dvije godine su ono išlo u građevinskom materijalu, a zadnje evo dvije godine idu u novčanim sredstvima, s tim da korisnici kad dobiju ta sredstva moraju da nabave ta građevinske materijale i da to pravdaju računima i na druge načine da su utrošili ta sredstva.
0: Kakvi su kriteriji? Evo već ste govorili ko može konkurisati, ima li još što bi trebalo dodati?
1: Pa znači kriteriji su, znači prije svega ima opći kriterija koji se traže javnim pozivom, a to je znači dokazan status raseljene osobe ili povratnika koji se vade ako je povratnik u mjestu povratka, znači u toj matičnoj općini gdje sad žive, ili ako je raseljena osoba u općini tamo gdje su trenutno raseljeni. To je taj prvi papir, status znači raseljene osobe ili povratnika. Dalje ono što je bitno, znači to su ti elementarni eliminatorni onaj papiri, je i ovaj status vlasništva. Znači to je ZK ili posjedan list i ne stari od 6 mjeseci da bude. Znači to su bitne stavke, s tim što imamo tu dosta nesređene situacije, tu onda dodatno su potrebne i saglasnosti ukoliko nije ta imovina 1/1 na tim podnosiocima zahtjeva. Dalje, što je vrlo bitno, znači ovaj papir o kretanju, to je na dan 34.91. dokaz iz MUP-a da je ta osoba koja aplicira živjela na toj adresi. Osim ti, znači osnovni, to su tri elementarna papira koje se traže, onda treba dalje imaju ove izjave. Izjave, znači ako je rasna osoba da će se dobrovoljno vratiti na svoju adresu, izjava da nije dobio donaciju dovoljno da se zadovolji uslovnost objekta i izjava da nema druge kuće na području Bosne i Hercegovine. Izjava i ima još ovaj status, to je ne status nego uslovnost objekta koji se vadi u gradskoj administraciji, znači općine gdje se objekat nalazi. O uslovnost objekta, to je neuslovnost objekta. Eventualno u nekim iznimnim situacijama prihvatamo tu i izjavu o uslovnosti objekta. Znači oni osnovni papiri, onda sem toga moraju biti normalno kopija ličnih karata, cipsovi, onaj, za maloljetne trebaju onaj rodni listovi, znači za ovu godinu treba i tekući račun da se podnosi uz te osnovne papire.
0: Kakav je interes svih onih koji mogu da

0: konkurišu. Da li iz godine u godinu ima interesa, da li je veći broj od sredstava koja su predviđena za dodjelu?
1: Uglavnom, zahtjeva bude puno više nego što mi možemo da realizujemo. Znači, ovo je, da kažem, simbolična sredstva i mi otprilike od 30 do 50%, zavisi kao kada, nekad i dosta manje, učujemo riješiti ti slučajeva koji podnesu zahtjeve. Znači, puno više zahtjeva, s tim što moramo biti iskreni, ima i oni koji podnose zahtjeva, a nema nikakva osnova za podnošenje. Ima i takvi slučajeva, ali je otprilike, da kažem, zainteresovanost i da kažem, ajde, ono, neće sad reći gužva, ali ta neka otprilike na istom nivou zadnjih godina.
0: Da, kažete nam još, s obzirom, evo da idemo u tu građevinsku sezonu, u ljepše vrijeme, ljeto, do kada se završe sve te prijave, komisija, do kada odradi te poslove i kada se saznaju rezultati da bi ljudi mogli pristupiti tim poslovima?
1: Pa sve zavisi kad je javni poziv. Ranije godine je uglavnom to bilo negdje pred novu godinu, bi se definitivno liste potvrđivale jer je morala se proći proceduru i saglasnosti vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, tako da bi se to otprilike dešavalo 11. i 12. mjesec uglavnom. Ove godine javni poziv je nešto ranije raspisan, znači tako da ja se nadam ako se išlo nekom predviđeno da nemoj da se može desiti i ranije. S tim što znači mi sad nakon mjesec dana ovoga javnog poziva koji traje do 24.5. komisija će, direktor imenuje komisiju i komisija će prvo pregledati dokumentaciju, ispunjavanje općih kriterija i onda nakon toga ide na obilazak terena svih ovih podnosioca zahtjeva. I ono, prilike neki 2 do 3 mjeseca traje obilazak terena, sve zavisi od broja koliko ima, dosta je kanton, da kažem, razruđen, tako da imamo dosta dalekih destinacija, ono, tako da otprilike mi očekujemo da mi možemo, što tiče nas, tamo do 9. možda mjeseca izdefinisati otprilike potencijalne koristi. S tim što kažem, poslije idu te procedure saglasnosti vlade i sve ostalo da bi to išlo u završnu fazu.
0: Poprilično dugo, gospodine Brkan, šta se još može dodati kada je riječ o ovom javnom pozivu? Poprilično toga smo rekli, u stvari skoro sve.
1: Pa eto, uglavnom, osim ovih znači, općih nekih stvari, znači tu još dodatne su znači, bitne stvari koje nas interesuju i određene socijalne kategorije, znači i to su znači, nekada parametri koji utiču na to da neko prođe, osim znači, ovog slovnosti objekta i tako dalje, znači ako su u pitanju porodice koji imaju zdravstveni, socijalni i ostali problema i tako dalje, eventualno danas je to bilo prije ovi koji su kotnim centrima i oni su na neki način bili prioritet, sad će su uglavnom kotnim centri zatvoreni što tiče naše kantone, tako da uglavnom ta, i onda normalno gledamo jako je brojnija porodica i to da bude neki prioriteti gdje su mlađe osobe i tako dalje, to sam neki, da kažem, dodatni kriteriji koji utiču na to da neko bude prioritetniji.
0: Hvala vam za ove informacije. Podsjetit ćemo, razgovarali smo o javnom pozivu raseljenim osobama i povratnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija u novčanom iznosu za kupovinu građevinskog materijala. Naš sagovornik je bio Enver Brkan, stručni savjetnik u Upravi za prognanike i izbjeglice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kjeruzer.

0: život i politika.
1: Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za danas u Sarajevu. Prema najavi u 12 sati treba da počne redovna, a po njenom završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH. Među najavljenim tačkama dnevnog reda su i prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prijedlog zakona o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Za današnju vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predlagač tog akta je Klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda.
0: Život i politika.
1: Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine oglasili su se saopštenjem. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine na čelu s ministrom Zukanom Helezom pozdravlja odluku Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim je omogućeno da profesionalna služba vojnika traje do 49 godina života. Uzimajući u obzir veliki značaj ove izmjene zakona o službi u oružanim snagama,

BiH, ne samo za oružane snage BiH, nego i za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu, očekujemo i potvrdu izmjene zakona od strane predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Usvajanjem ovih izmjena stvoreni su uslovi za zadržavanje iskusnog i obučenog vojnog kadra, što će doprinijeti očuvanju operativne sposobnosti, stabilnosti i efikasnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a samim tim i većem stepenu sigurnosti naše zemlje. Ministarstvo odbrane BiH smatra da je riječ o važnoj odluci koja predstavlja odgovor na izazove u vezi sa odlivom kadra i potrebom očuvanja stručnog i profesionalnog sastava oružanih snaga BiH, a iznad svega izuzetan je i humani čin kojim se velikom broju profesionalnih sposobnih, obučenih i iskusnih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine omogućava sticanje prava na penziju. Ministarstvo odbrane BiH zahvaljuje delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju.

Dobar dan, poštovani slušaoci emisije Obrazovanje za sve na talasima Radio Konjica. Iz studija Radio Konjica ovog sunčanog dana u Konjicu pozdravljaju vas Medin Jusufović i Aida Šabanović. U današnjoj emisiji podsjetit ćemo se kako je jučer bilo na Dječijem festivalu Futurea. Također, danas je održana lutkarska predstava u produkciji malih lutkara iz Banja Luke pod nazivom Mačak otišao u razbojnike, adaptacija po dijelu Branka Ćopića koju je izveo glumac Anando Čenić. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic bila je ispunjena djecom iz vrtića Happy Kids i druge osnovne škole Konjic, a školarci su s nama podijelili svoje utiske koje ćete moći čuti u nastavku emisije. Prije nego što počnemo sa današnjim temama, slijedi jedna pozdravna muzička numera. Brzo se vraćamo.

0: Jučer je u našem gradu održan tradicionalni dječji festival Futurea, koji je na gradske ulice privukao stotine mališana, njihovih roditelja, ali i brojne goste. Ovaj prepoznatljivi festival organizovan je u saradnji sa organizacijom Out of Area i Futurea timom iz Holandije, kojima je upućena velika zahvalnost za nesebičnu podršku i višegodišnji angažman. Manifestacija koja gradske ulice pretvara u veliku igraonicu na otvorenom i ove godine se održava u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana porodice. U ime grada Konjica i gradonačelnika Osmana Ćatića prisutnima se obratila Sabina Ćukla. U svom obraćanju Sabina Ćukla je naglasila važnost očuvanja porodičnih vrijednosti u izazovnim vremenima, ali i sistemsku podršku koju lokalna zajednica pruža mladima.
1: Kao i prošle godine, festival Futurea u Konjicu održava se u sklopu aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana porodice uz pomoć naših prijatelja iz Holandije, organizacije Out of Area. Ono što je bitno da kažemo jeste da su ovo sadržaji kojima djeca istinski uživaju, pa i mi odrasli. Danas su sa nama djeca, ali kompletne porodice, naročito porodice sa više djece, a ono što znamo svi jeste da je porodica korijen i svi nekako volimo biti čvrsto vezani za taj korijen, ali isto tako porodica je, kao što rekao, korijen koji nas drži čvrsto na zemlji, ali koja nam daje krila, koji nam daju slobodu da letimo. I u današnje vrijeme koje nosi različite izazove za sve segmente društva, pa i porodicu, podrška njenom nastanku i razvoju je od izuzetnog značaja. Grad Konjic kao jedinica lokalne samouprave svojim programima i mjerama nastoji pružiti podršku djeci, mladima, porodicama s djecom, majčinstvu. Naravno, pronatalitetna politika kao i podrška stambenom zbrinjavanju mladih omogućava mladim ljudima da zasnuju porodicu, da se ostvare kao roditelji, a mjere koje osnažuju porodice su svakako i stipendiranje učenika i studenata, kao i nagrađivanje najuspješnijih učenika osnovnih i srednjih škola i najuspješnijih studenata, podrške biznisima i tako dalje. Cilj je u stvari stvoriti povoljan ambijent za život i djelovanje u svom gradu i domovini Bosni i Hercegovini. Ono što moram istaknuti ovom prilikom jeste neizmjernu zahvalnost Aniti i Vilijamu, ljudima koji su pokrenuli i doveli u Bosnu i Hercegovinu ovaj značajan festival, kako u Konjic, tako i druge gradove. Hvala svakako i njihovoj nasljednici Đuliji, koja je također danas ovdje s ovim mladim ljudima koji pokazuju svoju kreativnost i nekako daruju srcem sve ono što oni znaju u našoj djeci. Zaista lijepo je vidjeti i oslikavanje lica i neke sportske vještine. Djeca čitavu godinu, da kažemo, čekaju jedan ovako zanimljiv događaj. Evo i sunce nas je poslužilo, nadam se da će uživati do kraja festivala danas.
0: Gradske ulice pretvorene su u kreativne i sportske zone. Mališani su mogli birati između oslikavanja lica, izrade unikatnog nakita i adrenalinskih izazova koji su privukli najviše pažnje.
2: Kako se zoveš?
3: Sumeja.
2: I Sumeja, što si to sada radila?
3: Farbala se.
2: I šta ti je još lijepo danas ovdje na dječjem festivalu? Gdje ćeš sada ići? Šta ćeš probati? Hoćete se spuštati na onim sankama?
3: A spuštalo su se.
2: Već ste se spuštali. Je li bilo strašno?
3: Nije.
2: Aha, a hoćete se peti na stijenu?
3: Mislim da hoćem.
2: Je li te strah peti se visoko na stijenu?
3: Nije.
2: Pa super, eto, možeš i to probati. Ima i pravljenje narukvica.
3: Znam.
2: Eto, super, onda uživaj danas. Kako se zoveš?
4: Timur Tinjak.
2: I Timur, evo, šta si do sad ovdje vidio na Futureji, šta ti se sviđa?
4: Sve.
2: I šta je najbolje?
4: Ovo vamo što je bila, muzika.
2: I šta si još vidio, kakvi još ovdje ima zanimljivosti?
4: Svakakvih.
2: Hajde mi nabroj, šta si sve do sada vidio? Ima tamo oslikavanje lica, ima ona stijena.
4: Ja, mi tek smo došli na ovo ovdje da budemo.
2: Aha, a šta si sada upravo radio?
4: Gađao sam nam čaša da skidam.
2: I jesi sve pogodio?
4: Dvije mi ostale.
2: A, bravo. Hoćeš ti mi predstaviti se, kako se zoveš?
5: Džani.
2: I šta ste radili?
5: Samo gledao tamo onaj plin, samo gađao ovdje.
2: Aha, šta je najljepše ovdje?
5: Pa futbal.
2: Futbal, jedva čekate da idete igrat futbal, je li tako?
5: Da.
2: Super, kako se zoveš?
6: Emin.
2: A šta si ti radio, jesi gađao?
6: Jej.
2: Jesi sve pogodio?
6: Jej.
2: Bravo, ajde, ostavljam vas da uživajte da se igrate. Hvala vam, čao. Se zoveš, koji si razred?
7: Ja sam.

0: četvrti razred.
1: I šta si to sada ovdje upravo radio?
0: Penjose.
1: Peo se na ovu stijenu, je li teško bilo?
0: Nije.
1: Jesi se do sada negdje peo tako na stijene?
0: Ne.
1: Nisi, ali ti dobro ide, išao si skroz gore do vrha, je li te bilo strah?
0: Ne.
2: Nije.
1: Kako ti je danas ovdje?
0: Dobro.
1: Šta si sve vidio ovdje kada si došao? Šta ima još lijepo?
0: Sve
1: ti se sviđa, jedno čekaš da sve probaš?
0: Da.
1: Super, kako se zoveš?
3: Džemal Makan.
1: I koji si razred?
3: Četvrti.
1: Jesi li se ti peo na stijenu?
3: Jesam.
1: Je li bilo teško?
3: Nije.
1: Aha.
3: Pošto sam ja obično majmu na leću.
1: Jesi išao skroz do vrha kao drugar?
3: Aha.
1: No, bravo. I šta ćete sada, gdje ste sad planirali ići?
0: Ne znam.
3: Ko zna gdje?
1: Šta je još zanimljivo ovdje?
3: Sve.
1: Pa šta ste odlučili drugo nakon stijene?
3: Jes tamo.
1: Ima, jeste, hoćeš igrati fudbal?
3: Da, hoćemo ići.
1: E, bravo, hoćeš se ti predstaviti?
4: Nedim Ribić.
1: I evo, šta si ti do sad radio? Se ti peo na stijenu?
4: Da.
1: I kako je bilo?
4: Dobro.
1: Je li teško?
4: Nije.
1: Nije ni strašno?
4: Nije.
1: I šta idete, gdje idete dalje?
4: Ne znam, mi smo se razdom došli, pa svi smo mi došli, da.
1: Evo, ima tamo fudbal, ima gore. Je li vas bojenje lica zanima li to više za djevojčice?
4: Ma više za djevojčice, bit ćemo na fudbal.
1: Super, uživajte danas.
4: Hvala.
5: Smije. Sada sam se penjala.
1: Na umjetnu stijenu?
5: Da.
1: Je li bilo teško?
5: Malo.
1: Malo teško, jer se ranije pela na stijenu?
5: Da. U Visit Konjicu.
1: Aha. I kako ti je ovdje danas?
5: Super.
1: Šta si još zanimljivo vidjela, šta ćeš kasnije probati?
5: Probat ću sve aktivnosti.
1: Koje su ti najdraže? Prošle godine smo imali isto futureu i nekoliko godina ranije, možda bojenje lica, pravljenje nakita.
5: Da.
1: Sve to?
5: Da. Ja, ne, predobro.
1: Super, lijepo se provedi. Hvala ti puno.
5: Hvala.
1: Kako se zoveš?
6: Leila.
1: I koji si razred?
6: Prvi.
1: Prvi razred. A što danas, što to radiš ovdje danas?
6: Pa evo, slažem ovo srce.
1: I šta ti ovdje najljepše na festivalu ovom dječijem?
6: Ona tamo princeza, trampolin.
1: Hoće li ići na bojenje lica?
6: Da.
1: I to ti se isto sviđa, super. Kako se ti, djevojčice, zoveš?
6: Leila.
1: A isto se zovete. Šta sad radiš i gdje ćete ići kasnije?
6: Da obojim lice.
1: Da obojite lice, bravo. Hoćeš se ti predstaviti?
7: Ejla.
1: Ejla, šta radiš to danas? Šta je to?
7: Ovo srce, stavljam ove bobice na srce.
1: Aha, da napravite srce od tih malih bobica. A šta ti se još sviđa danas ovdje?
7: Slikanje lica.
1: Hoćete li ići kasnije?
7: Da.
1: Kako se zoveš?
8: Lejna.
1: I šta ste sada radila? Šta se najviše sviđa ovdje na ovom dječjem festivalu?
8: Pa vola bi, što bi je drugarica rekla, da se ovdje oslikava lice, to vola jako da isprobam.
1: Aha, a sada ste spuštala na nekim sankama, je li?
8: Da.
1: I je li bilo strašno?
8: Ne.
1: Ne, a jeste se peli na stijenu?
8: Ne.
1: A niste još, znači ovo tek ste došli, tek početak. Kako se ti zoveš?
9: Ja se zove Džada.
1: I evo, šta ćeš ti danas ovdje, što jedva čekaš da probaš na ovom festivalu?
9: Da se spuštam.
1: A da se spuštaš, a jeste probali plesati u ovoj gluhoj sobi?
9: Ne,
1: niste.
9: Kasnije ćete. Pa će njih dvije, pa možemo ja.
1: Aha, i kako vam je danas ovdje?
9: Jako je. Meni se baš svidilo ovo što je ovo odavno, baš nije bilo, ovo mi se baš svidilo, ali ja bi jedva čekala da sebe našminkam po licu.
10: I ja, jedno bude
11: čekala da pravimo narukvice kao...
1: Super, ima ovdje dosta zanimljivosti, ja vjerujem da ćete doći brzo na red, pa da sve
11: da
1: probate što se zamislio.
11: Da, jedva čekala.
1: E, super, sretno.
11: Jako je super.
1: Bravo, uživajte.
12: Zadovoljstvo viđenim nisu krili ni roditelji koji ističu da su ovakve manifestacije od ogromnog značaja za socijalizaciju i zdrav razvoj djece.
13: Pa jako nam je zanimljivo i kreativno. Prošli smo niz štandova u koji smo posjetili face painting, spuštanje na sankama, tobogan. Kreirali smo vlastite majice za uspomenu, tako da djeca se druže i uživaju u druženju.
12: Prelijep sunčan dan, stotine razigranih mališa na ulici ispunjene pozitivnom energijom još jednom su potvrdili da je Festival Futurea jedan od najljepših i najiščekivanijih događaja u godini za najmlađe konjičare.

0: Danas je održana lutkarska predstava u produkciji Malih lutkara iz Banja Luke, Mačak otišao u razbojnik, adaptacija po dijelu Branka Ćopića u izvedbi glumca Ananda Čenića. Kino sala Narodnog univerziteta Konjic bila je puna djece iz vrtića Happy Kids i druge osnovne škole Konjic, a školarci su s nama podijelili svoje utiske. Razgovor s glumcem Anandom Čenićem slušamo u nastavku, a nakon toga slijede i utisci djece iz druge osnovne škole Konjic.
1: Obrazovanje za sve.
0: U okviru ov programa Festivala glumca Bosne i Hercegovine održana je lutkarska predstava Mačak je otišao u razbojnike. Sa nama je i glumac koji će nam se u nastavku i predstaviti.
2: Anando Čenić, pozdrav vama i vašim slušalcima. Evo, mi smo došli u produkciji Malih lutkara sa jednom lijepom predstavom za djecu. Mačak otišao u razbojnike, to je adaptacija po Branku Ćopiću. Tako da uvijek nam je lijepo gostovati širom Bosne i Hercegovine. Evo ovdje u Konjicu je zaista bilo veličanstveno, bila je puna sala radosne djece, a to je ono što nas svakako ispunjava iz igranja u igranje.
0: Evo da mi kažete, kako je tekao taj proces adaptacije djela Branka Ćopića?
2: Pa tekao je, kao i svaki proces, potrebno je određeno vrijeme. Mi smo dosta stvari tu prilagodili. Naravno, lutkarska predstava ima tu mogućnost da postoji dosta likova na sceni gdje i sam mogu da ih i odigram i prilagodim, adaptiram. Tako da nekako cilj nam je bio da možemo da dođemo do što više mjesta, da što više djece pogleda tu predstavu zbog svega, tako da mislim da je ova verzija u lutkarskoj predstavi, adaptacija Ćopića, mislim da je zaista onako zanimljiva i interesantna. Proces

0: je tekao lijepo, dio po dio, je li, tako da u suštini mi smo to napravili kroz nekih mjesec dana, ajmo tako reći.
1: Postavljam da je priprema kao i samo izvođenje na sceni dosta zahtjevna.
0: Pa jeste, značajna je, ali stvar je samo koliko mi sebi to i kao glumci eto, i reditelji, koliko dođe sa određenim konceptom i planom. Aco je zaista imao jedan dobar koncept, dobar plan i mi smo to razložili dio po dio. U suštini, tako da nije bilo nikakvih problema u toku procesa, da je nešto bilo nejasno. Ćopić je sam po sebi jasan pisac, svi ga razumijemo i on nas sve, da kažemo, negdje i razumije. Tako da postigli smo tu univerzalnost, ja se nadam, što je zapravo i suština njegovog dijela.
1: Kako vam se svidjela energija u Konjicu?
0: Odlična, odlična. Djeca su baš živa, što je dobro. Lijepo je mjesto. Evo, ja sam čak prvi put u Konjicu, baš evo ovdje na ovom festivalu. Istina, prolazio sam nekoliko puta, ali evo sad sam prvi put tu da sam prespavao ciljano i jedan zaista onako fin, ušuškan grad. A djeca su bila odlična. Djeca su stvarno učestvovala u predstavi sve vrijeme. Pjevali su zajedno sa mnom na razne pjesmice što smo svirali. Stvarno bili su dio predstave od početka do kraja.
1: Koliko puta dosta ste imali priliku izvesti ovu predstavu?
0: Ne znam sad tačan broj, ali otprilike jedno 25 puta sigurno. Da, oko 25 puta. Da li 25, 26, ali tu negdje sigurno, da, do sada.
1: Kako pronalazite način za koncentraciju sa svim tim lutkama, likovima, glasovima?
0: Tu je služio proces dok sam ušao zapravo u tu šemu, ajmo tako reći, da pošto ja u suštini dosta ovdje razgovaram sam sa sobom, zapravo sve vrijeme. I dok sam našao adekvatan glas, karakter, odnosno glas ide iz samog karaktera svakog lika, tu je bilo tako malo mučenja, ajmo tako reći, gdje je trebalo dosta truda dok se to sve pronađe, ali eto, na kraju, kako sam to postigao, tu lepezu karaktera, onda sam to negdje fiksirao i dao malu mogućnost uvijek ka nekoj improvizaciji, jer važno je da slušamo publiku, pa da se uskladimo sa njima, da budemo kao jedno, ali u suštini to je fiksirano i sad tako možemo da odigramo 1000 puta što se mene tiče i bit će na istom negdje nivou.
1: Je li ima neki posebno izazovan dio?
0: Možda kad se Vujo pojavi pa kad ga djeca, kad ga usmjeravaju gdje da traži mačka, to mi onako, tu se nikad ne zna kako će ga usmjeriti, na koji način, pa eto, tu mi onako uvijek šta će biti, šta će se desiti, koliko će trajati to, koliko će se zadržati, koliko će oni željeti interakciju, tako da eto, tu je možda neki prostor koji je onako izazovan, a ostalo je sve, nema šta, u redu.
1: Koja je poruka koju biste htjeli poslati, da kažemo, djeci, kada je u pitanju pozorište, predstave?
0: Za početak svakako da naši drugari treba da dolaze u pozorište od malih nogu, nebitno koliko imaju godina, 2, 3, godinu i po, 4, nije važno, važno je samo da se krene i da se što prije upoznaju sa jednom teatarskom čarolijom i magijom, jer to je zaista onako jedna pozitivna infekcija koja, ako se inficiramo na vrijeme dok smo mali, može zaista trajati cijeli život. Evo, i lično se sjećam prvih nekih predstava koje sam pogledao u dječjem pozorištu, bio sam jako mali, ali to me negdje oblikovalo, ne samo kao glumca, nego i kao čovjeka, da čime ću dalje da se bavim, kako dalje da gledam stvari kroz život. Zapravo pozorište nam omogućava da ne gledamo na svijet materialistički, tako da gledamo lijepim i srećnim, radosnim očima na cijeli svijet, koji ponekad i surov i ovakav i onakav, ali mislim da djetinjstvo treba da se održi u pozorištu i da tu započne, a dalje će vas samo navesti, jel, kroz život, tako da važno je samo početi. I zato ja smatram da je dječji teatar i lutkarski teatar jedan možda od najvažnijih stvari koje odgajaju naše drugare i zaista moramo da damo tome na značaj, da je to zaista toliko važno.
1: Koliko dugo ste vidio pozorišta?
0: Sad, zavisi odakle računamo. Otkad računamo, ali ajmo reći da sam negdje od svoje 10. godine, ajmo reći da sam krenuo u te škole glume, kasnije u amaterizam, poslije na akademiju i sad sad sam profesionalac već dosta vremena, eto sad imam 29 godina za koji dan, tako da sad sam u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci, tako da zapravo eto nekih skoro 20 godina zapravo, da.
1: dosta dug period. Hvala vam puno što ste bili moj sagovornik danas i bila mi je čast i prisustvovati predstavi, a i razgovarati s vama.
0: Hvala vama puno na ovom lijepom razgovoru i hvala.

0: Hvala što ste došli na predstavu i meni je isto bila čast i još jedan pozdrav vašim slušaocima i sugrađanima.
1: Obrazovanje za sve. U nastavku razgovaramo sa jednom od učenica druge osnovne škole Konjic, koja će nam se i predstaviti.
2: Dobar dan, ja sam Nera Krivić, učenica druge osnovne škole, peti sam razred.
1: Jesi li ti, Nera, ranije bila u kinu?
2: Jesam više puta i sa našim razredom, a i zajedno sa pripadnicima moje porodice.
1: I da li voliš inače predstave?
2: Pa volim da dođem, jer uvijek bude neka zabavna predstava u kojoj se učenici mogu osjećati lijepo i koja im može biti zabavna.
1: Da li su ti možda zanimljivi i crtani filmovi ili predstave?
2: Pa predstave su mi zanimljivije jer ima više dešavanja, pritom se dešava stvarna radnja, odnosno uživo se dešava za razliku od filma.
1: Da li ste pretežno uzbuđeni vi školarci kada posjećujete ovakve događaje?
2: Pa jesmo, naš razred i ja jako volimo da dođemo ovdje i da gledamo predstavu ili film, jer to nama bude jako zabavno i onda u sljedećim danima školovanja uvijek pričamo sa učiteljicom kako nam je bilo i bude nam baš zabavno.
1: Da li je neko danas bio posebno uzbuđen možda?
2: Možda moja drugarica pored mene, Ilma, koja uvijek bude uzbuđena kad idemo na neki film ili predstavu.
1: U redu, Nera, hvala ti puno.
2: Hvala vama, doviđenja.
1: Predstavit će nam se još jedna učenica druge osnovne škole Konjic.
3: Dobar dan, ja se zovem Ilma Maksumić, dolazim iz druge osnovne škole Konjic, učenica sam petog razreda.
1: Od Nere smo čuli, Ilma, da si posebno uzbuđena danas. Zbog čega je to tako?
3: Jako volim da gledam predstave i filmove, to mi je jako zanimljivo. Ali pogotovo volim predstave zato što to se uživo sve dešava i jako mi je zanimljivo.
1: Šta te posebno uzbuđuje, da li je to što dolaziš sa svojim drugarima iz razreda?
3: Pa da, i to, a i što ću vidjeti nešto jako zanimljivo.
1: Hvala ti puno.
3: Hvala vama, doviđenja.
1: Sama je još jedan učenik druge osnovne škole, da nam se predstaviš.
4: Ja sam Fatih Ulode.
1: Kako ti se svidjelo danas na lutkarskoj predstavi?
4: Meni se svidjelo odlično, zanimljivo i najviše mi se svidio mačak razbojnik.
1: Jeli, a šta ti je posebno zanimljivo bilo na čitavoj predstavi?
4: Medo. Najviše zato što je svaki dan krao onaj kruške.
1: A s kim si bio ti danas ovdje?
4: Sa svojim drugom, a ja sam.
1: Da li često dolaziš u kino?
4: Dolazim, ali dolazim ponekad.
1: Hvala ti. Bila je to emisija Obrazovanje za sve u programu Radio Konjica, koju su realizovali Medin Jusufović, Alisa Kudra i Aida Šabanović. Ostanite uz naš program i u nastavku. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Stara, treba nam stan.
1: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
2: Slušaj, tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union Banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union Banka.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
4: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. Festival glumca Bosne i Hercegovine.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Reprizni
1: privredni proizvođači iz područja Konjica su u 2025. godini ukupno ostvarili novčani podsticaja u iznosu 1.950.000 maraka sa lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa.
2: Imamo podatke da je u 2025. da smo ostvarili gotovo 2 miliona podsticaja direktno ljudima, znači direktno proizvođačima na račune. Oko 1.950.000 je povučeno sa sva tri nivoa u toku 2025. godine.
1: Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru sutra organizuje tradicionalni četvrti zeleni dan s ciljem ukazivanja na važnost očuvanja životne sredine, proširenja zelenih površina i razvoja ekološke svijesti građana.
3: Mi smo odlučili da jednostavno pokažemo šta to mi radimo na praktičnoj nastavi na našem fakultetu. Ona je koncipirana tako da studenti na trećoj godini rade svoje obaveze u sklopu praktične nastave u našim staklenicima. Mi imamo dva staklenika ispred naše zgrade fakulteta i tu oni neka tri mjeseca proizvedu veliki broj sadnica, kako ljekovitog začinskog bilja, tako mladog povrća i poseban akcenat je na cvjećarskim kulturama.
1: Danas je u okviru programa Festivala glumca BiH u Konjicu održana lutkarska predstava Mačak otišao u razbojnike u produkciji malih lutkara iz Banja Luke.
4: Ovdje u Konjicu je zaista bilo veličanstveno, bila je puna sala radosne djece, a to je ono što nas svakako ispunjava iz igranja u igranje.
1: Večera se nastavlja zvanični program Festivala glumca BiH u Konjicu sa predstavom Četiri sestre u produkciji studentskog pozorišta Banja Luka.
5: U ansamblu studentskog pozorišta Banja Luka je Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. Aleksandar Pejaković, studentsko pozorište Banja Luka, kontinuirano su u saradnji sa Festivalom glumca i uvijek se vratimo na njihovo sjajno ostvarenje Mlijeko, koje je oduševilo publiku i evo iz godine u godinu su sa nama u Konjicu.
1: FK Klis će sutra u okviru 27. kola druge lige Federacije BiH Grupa Jug ugostiti aktualnog prvaka ekipu Kruševo. Sutra u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organiziranog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva Poskok ponavlja istragu u predmetu koji se odnosi na okolnosti smrti 19 osoba u bujičnim poplavama u Donjoj Jablanici u oktobru 2024. godine. Detaljnije o tome Amila Habibija.
6: Ova informacija potvrđena je za Radio Slobodna Evropa u ponedjeljak, ali iz Poskoka nisu mogli potvrditi koliko je osoba obuhvaćeno novom istragom. Morali smo ponoviti istražne radnje zbog procesne ispravnosti, te su poduzete i nove i na tome se radi. Zbog utvrđenih određenih nepravilnosti i kako bi se zakonito prikupili dokazi, donesena je odluka da se naredba o provođenju istrage tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona stavi van snage, poručeno je s Poskoka za Radio Slobodna Evropa. Prethodno je glavni kantonalni tužilac tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. marta 2026. godine u predmetu Donja Jablanica donio odluku kojom se iz proceduralnih razloga stavlja van snage ranije donesena naredba o provođenju istrage područnog tužilaštva Konjic, a predmet vraća u prethodnu fazu postupka. Poskok je predmet već jednom vratio tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona područnom tužilaštvu Konjic. U saopštenju su tada naveli kako su prilikom usklađivanja dokumentacije koje su obavili zaposlenici posebnog odjela uočeni određeni tehnički nedostaci u spisu koje je potrebno otkloniti, te sačiniti novi korigovani popis spisa, izvršiti njegovo sortiranje i kompletan predmet dostaviti posebnom odjelu na ponovno odlučivanje. Nakon što su Donju Jablanicu u noći 4. oktobra 2024. godine pogodile bujične poplave, predmet je otvorilo tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz te institucije su ranijim saopštenjima naveli kako je istragom obuhvaćena firma Sani, koja je upravljala obližnjim kamenolomom iz kojeg se kamenje sručilo na kuće, kao i da se ispituje uloga inspekcija i drugih nadležnih službi. Prvobitnom istragom pored pravne osobe tvrtke Sani, istraga se vodila i protiv četiri fizičke osobe. Područje Jablanice najviše je stradalo u bujičnim poplavama koje su zemlju pogodile početkom oktobra 2024. godine, a iza sebe ostavile 27 žrtava te milionsku štetu.
1: Poljoprivredni proizvođači s područja

0: Zajednica su u 2025. godini ukupno ostvarili novčani posticaja u iznosu 1.950.000 maraka sa lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa. To je u našem programu nedavno potvrdila članica Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. Detaljnije Amila Habibija.
1: Poljoprivrednim proizvođačima s područja Konjica veliku pomoć u ostvarenju podsticaja za njihovu proizvodnju pruža Savez poljoprivrednih udruženja Konjic, koji evidentira ove aktivnosti, govori članica stručne službe Alma Husein Begović Radmanić.
2: Što se tiče generalno Saveza i službe Saveza, ono što mi radimo i što pomažemo poljoprivrednim proizvođačima da ostvare pravo na podsticaj kako sa gradskog, tako i sa kantonalnog i federalnog nivoa i svih ostalih organizacija koje pružaju podršku, odnosno pomoć poljoprivrednim proizvođačima. U 2025. upravo smo završili sa svim izvještajnim redovnim skupštinama udruženja, a samim tim izvještajnom izbornom skupštinom Saveza poljoprivrednih udruženja za 2025. godinu. Imamo podatke da je u 2025. da smo ostvarili gotovo 2 miliona podsticaja direktno ljudima, znači direktno proizvođačima na račune. Oko 1.950.000 je povučeno sa sva tri nivoa u toku 2025. godine.
1: Članica stručne službe je obrazložila zašto je to manje sredstava u odnosu na 2024. godinu.
2: To je nešto manje u odnosu na prethodnu, na 2024. godinu, ali to nije zbog smanjenog broja proizvođača, nego je to zbog objavljenih pravilnika, odnosno javnih poziva kantona, federacije, jer su nam pojedini poljoprivredni proizvođači limitirani i nisu mogli ostvariti poticaj kako na kantonu, tako i na federaciji. Najveći problem su nam poljoprivredni proizvođači povrća. Oni su nam najviše limitirani. U prethodnim godinama su mogli ostvariti od kantona, pričamo o poticaju kantona, da ostvare 5 i više duluma po jednoj kulturi. Međutim, od prošle godine oni mogu ostvariti, što se tiče kantonalnog nivoa, samo 5 duluma ukupno svih kultura. A mi imamo proizvođača koji imaju 5 duluma luka, 3 duluma paradajza, 2 duluma graha i automatski prelaze tu proizvodnju od 5 duluma, ali ostvariti sredstva mogu samo za 5. Proizvođači povrća su povukli dosta manje sredstava nego su inače povlačili. Isključivo mislim na povrće.
1: Kako će biti ove godine nije poznato jer kantonalni pravilnik još nije objavljen, kaže naša sagovornica.
2: Pravilnik za ovu godinu još nemamo, još nije izašao pravilnik kantona. To je jedini pravilnik na koji mi nemamo uticaj nikako jer ne objavljuju ni, nažalost, ni prijedloge, odnosno nacrt pravilnika, pa da bi mi mogli nekim dijelom da utičemo na izmjene. Mi smo opet pokušali svim svojim snagama koje smo imali da pošaljemo prijedloge šta mi tražimo za ovu 2026. godinu. Čekamo sada da vlada usvoji program koji je predviđen da bi mogli krenuti u realizaciju istog.
1: Članica stručne službe Alma Husein Begović Radmanić navela je ostvarene podsticaje za poljoprivrednike u prošloj godini sa sva tri nivoa vlasti.
2: Preko Saveza u 2025. godini, što se tiče Federalnog ministarstva poljoprivrede, je povučeno 947.000 cirka novčanih sredstava poljoprivrednim proizvođačima. Tu smo povukli sredstva na poljoprivredne proizvođača koje imaju stada ovaca i koza, zatim rasplodne junice i krave u sistemu krava tele, zatim proizvodnja mlijeka, neki manji broj poljoprivredni proizvođača, pčelarska proizvodnja i veća biljna proizvodnja, odnosno poljoprivredni proizvođači koji imaju veće proizvodnje, odnosno preko hektara. Što se tiče ministarstva kantonalnog, tu smo najviše ostvarili sredstava za proizvođače voća, podizanje novog nasada, jer smo imali stavku u prošlogodišnjem pravilniku za podizanje novog nasada voća. Ukupni iznos ostvarenih sredstava po kantonu je bio cirka 817.000, 719 obrađenih zahtjeva od strane službe i na kraju jedinu pomoć koju direktno imaju poljoprivredni proizvođači povrća jeste javni poziv grada Konjica, gdje oni direktno, znači, finansiraju, odnosno sufinansiraju nabavku prehrane i zaštite našim poljoprivrednim proizvođačima, što njima olakšava, pogotovo evo sad u ovom slučaju jer su cijene abnormalno skočile i tu smo imali obrađeni 439 zahtjeva i ukupno smo povukli 200 predviđenih hiljada po budžetu. Znači ukupno oko 1.950.000 je povučeno sa sva tri nivoa u toku 2025. godine.
1: Na federalnom nivou je usvojen program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu, ali još nije objavljen pravilnik. Ove bi godine s federalnog nivoa trebalo da bude više podsticaja, pojasnila je članica stručne službe.
2: Rokovima se vodimo po starom pravilniku sve dok ne bude usvojen novi. Ono što imamo saznanja, odnosno

0: što je federalno ministarstvo objavilo na svojoj zvančnoj oficijalnoj stranici je da je povećan za 8 miliona budžet, znači sa nekih 117 miliona dignut je na veći nivo, 190 miliona je predviđeno u ovoj godini. Ono na što mi apliciramo, ništa u iznosu direktnom nije povećano osim za proizvođače mlijeka, odnosno ove koji su u sustavu predaje mlijeka. Njima je povećano sa 0,42 na 0,44 feninga po litru kada su pravna lica u pitanju, odnosno obrti, a za fizička lica, za registrovane poljoprivredne proizvođače, to je sa 0,40 podignuto na 0,42. Ostalo po programu novčanih podrški je ostalo isto. Ovce su isto 70 maraka za pravna lica, 35 maraka za fizička lica s dodatkom od 20 maraka za one proizvođače koji imaju organsku proizvodnju. Junice i sistem krava-tele je ostalo 700 maraka po grlu, s tim da za junice znači mogu aplicirati samo obrti, odnosno prava na lica, tu smo isto limitirani i ne mogu nam poljoprivredni proizvođači koji su fizička lica, imaju u registru prijavljene junice, oni ne mogu ostvariti poticaj od strane federacije, mogu samo ostvariti preventivu što se tiče gradskog javnog poziva i mogu ostvariti od kantona hranidba za animalnu proizvodnju, što je u nekom jako malom iznosu.
1: Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru sutra organizuje tradicionalni četvrti zeleni dan koji će se održati na platovu ispred zgrade fakulteta od 10 do 13 sati. Manifestacija je pokrenuta s ciljem ukazivanja na važnost očuvanja životne sredine, proširenja zelenih površina i razvoja ekološke svijesti građana. Kako nauku primijeniti u svakodnevnom životu i zašto je važno birati domaće sadnice, za Radio Konica otkriva dekanesa fakulteta profesor dr. Alisa Hadžiabulić. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: U srijedu 20. maja od 10 do 13 sati na platou Agromediteranskog fakulteta u Mostaru održat će se tradicionalni četvrti zeleni dan. Cilj manifestacije je podizanje ekološke svijesti i očuvanje životne sredine. Dekanica profesor dr. Alisa Hadžiabulić naglasila je važnost praktičnog rada studenata i domaće proizvodnje, dodavši da je ova uspješna tradicija krenula spontano.
3: Kao svaka dobra ideja, nekako i ova ideja je počela slučajno. U principu ovo nije ništa novo. Ovo je nešto što se dešava po velikom broju poljoprivrednih fakulteta po svijetu, po Evropi tačnije, gdje sve proizvode koje recimo studenti ili zaposlenici fakulteta ili recimo imaju nekakve projekte gdje se proizve određen broj viška sadnica, u jednom danu ili u jednoj sedmici otvore vrata svoga staklenika ili svog proizvodnog pogona i jednostavno ponude te sadnice. Mi smo tako odlučili, to je te efekt već na takve 4 godine, 23. mislim da je bio prvi, više se i ne sjećam, u 22. mi smo odlučili da jednostavno pokažemo šta to mi radimo na praktičnoj nastavi na našem fakultetu. Ona je koncipirana tako da studenti na 3. godini rade svoje obaveze u sklopu praktične nastave u našim staklenicima. Mi imamo 2 staklenika ispred naše zgrade fakulteta i tu oni neka 3 mjeseca proizvedu veliki broj sadnica, kako ljekovitog začinskog bilja, tako mladog povrća, i poseban akcenat je na cvjetarskim kulturama.
2: Dekanica Agromediteranskog fakulteta u Mostaru prisjetila se i samih početaka i reakcije javnosti.
3: Tako da smo mi odlučili te 1. godine, ajde da vidimo šta će biti, da li bi bilo zainteresovanih ljudi. Mi smo to uglavnom poklonili 1. godine i mogu vam reći da smo se prijatno iznenadili sa odazivom ljudi, a u principu nismo nikoga nekako posebno pozivali. Ljudi su došli, proveli smo par sati zajedno sa njima, dobili su savjete za uzgoj sadnica, dobili su neke druge savjete koje se općenito tiču uzgoja biljaka. Posjetili su naše laboratorije, pogledali su šta još radimo i bilo je tako nekako interesantno i mi smo odlučili da naredne godine to bude malo veće, malo interesantnije. Sad smo tako naredne godine napravili i nutricionistički kutak, pošto mi imamo studijski program nutricionizma na našem fakultetu. Studenti nutricionizma su jednostavno napravili kutak zdrave hrane, tako da su naši posjetioci mogli uživati u tim zdravim i slatkim zalogajima.
2: Cilj manifestacije je promocija domaćih proizvoda na domaćem tržištu.
3: Ideja je u stvari da mi pokažemo šta radimo, da vidite u stvari koliko je bitna domaća proizvodnja, koliko je bitno da mi njegujemo naše biljke, ne samo naše autohtone biljke, nego našu proizvodnju. Mislim, toliko biljaka vi možete naći, posebno cvijeća, na tržištu u Bosni i Hercegovini koje je uglavnom uvezeno. A veliki broj tih biljaka mi vrlo uspješno možemo proizvesti. Pa evo, na ovaj način mi pokazujemo šta se to može na nekih 150-200 kvadrata proizvesti za neka 3 mjeseca.
2: Ovakvim aktivnostima fakultet se uspješno

0: dugoročno približava široj društvenoj zajednici i primjenjuje nauku u praksi, istaknula je dekanica Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru.
1: Mi sa svojim naučno-istraživačkim radom se pozicioniramo u tom akademskom svijetu i općenito u naučno-istraživačkom svijetu. Međutim, treba s vremena na vrijeme otvoriti vrata i pokazati koliko se nauka i istraživanje može i prilagoditi i primijeniti na svakodnevnim aktivnostima.
0: Na kraju razgovora dekanica Hadži Abulić poslala je jasnu poruku svim građanima pred održavanje četvrtog zelenog dana.
1: Volimo naše, vodimo računa da kupujemo domaće, vodimo računa o tome da na taj način štitimo sami sebe. Štitimo, ja uvijek kažem, jedan od najpatriotskih koraka jeste kada vi odaberete domaći proizvod na policama, a pogotovo ako je to biljka.
2: Danas je u kinosali Narodnog univerziteta Konjic odigrana lutkarska predstava Mačak otišao u razbojnike u produkciji Malih lutkara iz Banja Luke prema dijelu Branka Ćopića u izvedbi glumca Ananda Čenića. Predstavu su pratila djeca iz vrtića Happy Kids i učenici iz druge osnovne škole Konjic. Prilog Aide Šabanović.
3: Lutkarska predstava Mačak otišao u razbojnike u izvedbi Malih lutkara iz Banja Luke, održana u okviru programa Festivala glumca Bosne i Hercegovine, ispunila je kino salu Narodnog univerziteta Konjic dječjim osmijesima i radošću. Publika je s velikim interesovanjem pratila ovu adaptaciju djela Branka Ćopića, a glumac Anando Čenić nije krio zadovoljstvo prijemom konjičke publike.
4: Ovdje u Konjicu je zaista bilo veličanstveno, bila je puna sala radosne djece, a to je ono što nas svakako ispunjava iz igranja u igranje.
3: Cilj predstave, navodi Čenić, bio je da kroz igru lutkarstvo i poznato književno djelo djeci približi čaroliju teatra, a istaknuo je i da je predstava nastajala postepeno uz mnogo truda.
4: Cilj nam je bio da možemo da dođemo do što više mjesta, da što više djece pogleda tu predstavu. Zbog svega, tako da mislim da je ova verzija u lutkarskoj predstavi, jeli, adaptacija Ćopića, mislim da je zaista onako zanimljiva i interesantna. Proces je tekao lijepo, dio po dio, jeli, tako da u suštini mi smo to napravili kroz nekih mjesec dana, ajmo tako reći.
3: Lutkarsku predstavu pratili su polaznici vrtića Happy Kids i učenici druge osnovne škole Konjic, koji su ispunili kinosa Narodnog univerziteta Konjic dječijom radošću i osmijesima. Svoje utiske nakon predstave podijelili su školarci iz druge osnovne škole Konjic.
5: Pa volim da dođem jer uvijek bude neka zabavna predstava u kojoj se učenici mogu osjećati lijepo i koja im može biti zabavna. Naš razred i ja jako volimo da dođemo ovdje i da gledamo predstavu ili film jer to nama bude jako zabavno i onda u sljedećim danima školovanja uvijek pričamo sa učiteljicom kako nam je bilo i bude nam baš zabavno.
6: Jako volim da gledam predstave i filmove, to mi je jako zanimljivo, ali pogotovo volim predstave zato što to se uživo sve dešava, jako mi je zanimljivo.
7: Meni se svidio odlično, zanimljivo i najviše mi se svidio Mačak razbojnik.
3: Glumac Anando Čenić poručio je da je veoma važno da djeca od najranijeg uzrasta dolaze u pozorište i upoznaju svijet teatra.
4: Naši drugari treba da dolaze u pozorište od malih nogu, nebitno koliko imaju godina. Nije važno, važno je samo da se krene i da se što prije upoznaju sa jednom teatarskom čarolijom i magijom, jer to je zaista onako jedna pozitivna infekcija koja, ako se ficiramo na vrijeme dok smo mali, može zaista trajati cijeli život. Evo, i lično se sjećam prvih nekih predstava koje sam pogledao u dječjem pozorištu, bio sam jako mali, ali to me negdje oblikovalo ne samo kao glumca nego i kao čovjeka. Zapravo pozorište nam omogućava da ne gledamo na svijet materialistički, tako da gledamo jednim lijepim i srećnim, radosnim očima na cijeli svijet koji ponekad i surov i ovakav i onakav, ali mislim da djetinjstvo treba da se održi u pozorištu i da tu započne, a dalje će vas samo navesti.
3: Na kraju predstave djeci je omogućeno druženje i fotografisanje sa lutkama iz predstave, što je kod najmlađih izazvalo posebno oduševljenje.
8: Konjička hronika.
2: Studentsko pozorište Banja Luka predstavit će se konjičkoj publici večeras u zvaničnom takmičarskom dijelu Festivala glumca Bosne i Hercegovine. Od 20 sati na sceni Narodnog univerziteta bit će izvedena komedija Četiri sestre u režiji Aleksandra Pejakovića, najavljuje direktor festivala Benjamin Mušinović.
9: Mi ćemo nastaviti repertoar sa studentskim pozorištem Banja Luka, studentima univerziteta u Banja Luci. Mi su već osvojili nagrade za komediju Četiri sestre u režiji Aleksandra Pejakovića. Ovaj program ćemo realizirati 19. maja u 20 sati u utorak.

0: a u ansamblu studentskog pozorišta Banja Luka je Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. Aleksandar Pejaković, studentsko pozorište Banja Luka, kontinuirano su u saradnji sa Festivalom glumca i uvijek se vratimo na njihovo sjajno ostvarenje Mlijeko, koje je oduševilo publiku i evo iz godine u godinu su sa nama u konjicu.
1: Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica, elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije, da će kupci sa trafopodručja Ljesovina, Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnje Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 20.5. u srijedu u vremenu od 9 do 15 sati. Zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu, u slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani.
2: Sport. Takmičenje u okviru druge lige Federacije BiH Grupa Jug nastavlja se sutra 20. maja, kada će u okviru 27. kola FK Klis u Butrović Polju ugostiti aktualnog prvaka ekipu Kruševo. Utakmica se igra u 17:30 na stadionu Sejid Padalović. U Bosni umjereno oblačno, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabijim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
3: Konjička hronika.
4: Radio Konjica.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama,